Agar siz tövendigidek adamga uchrab qalsangiz, undaqta choqim choqur aralashib o'ting, chunki bu sizning kishilik hayotingizni yuksaldiradi. Birinchi, doim sukut tutish. Qancha nodan odam o'zining shaxsiy bir taraflama qarshi tupaylidan boshqalar bilan oxirgacha talashlar chiqilib, og'zi og'ziga tegmay so'zlab ketadi. Aqlli odam bo'lsa, dal buning aksichi bo'lib, haqiqat oshkorlanishdan burun boshdan oxir sukut qiladi. Har qanday quchurg'i qarta gumonini saqlab qoladi, chunki uning birdan bir ishonadigani faqat haqiqatdir. Ikkinchi, o'zining qiziqishiga nisbatan sap muhabbat beg'ishlash va bo'shashmaychan turish. Chunki uning qo'g'lishidigini ma'yatlik foyda bo'lmasdan, balki ruhiy jihatiga bayashatliqdir. Har qancha aqlli odam bo'lsa-mu, qat'iy bo'shashmay turishmasa va qat'iy voz kechmasa, yanada boshqalardan eshib ketmaydi. Talant bo'lmasa-mu, tirishchanlik va iroda yanada bizning nishonimizga yetishimizga yordam bera oladi. Biz nihoyatda ostimang olamiz, lekin hargiz chekinmaymiz. Uchinchi, kishiga rohatlik tuyg'usi ato qiladigan kishilar. Bundoq kishilar kishiga bahor shamlidagi tuyg'u beradi. Ko'p hollarda uning turmushdagi aql parosati va pozitsiyasi hamisha bizga untunsiz ta'sir ko'rsatadi. 4-chi, do'st ko'p bo'lmagan do'stlar. Bu jihatdagi do'stlar uning talin olmaganligidan emas, balki uning ko'ziga sig'dira oladigan do'stlarining ko'pincisi qarshi o'xshash cho'nqur do'stlashqa yetib oshadigan do'stlarning bo'lganligidir. 5-chi, ko'rinishda hech qanday orzu istaksiz, amaliyotda o'zining nimaga erishmoqchi ekanligini nihoyatda aniq biladigan do'stlar. Bundoq do'stlar ahamiyatsiz ishlarga vaqtini sarf qilmay, o'z yo'nalishida izchil turda tirishadiganlardir. 6-chi, tashqi qiyofat ham shaklga eslab olmaydigan do'stlar. Bundoq do'stlarning o'ziga xos bir yurish, bir taraf qilish usuli bor bo'lib, kishilar to'pi orasida doim xosliqqa ega ko'rinadi, lekin o'zining ortiqchiligini aldirab namoyon qilmaydi. 7-chi, o'zining salohiyatini saqlay oladigan do'stlar. Uning o'y-xiyoli ham harakati azaldan cheklanmaga uchramaydi. Reallikka bog'lanib qolmaydi. Shunga doim kishilar to'p orasida boshqalar bilan chiqish olmaydigandek ko'rinadi. Chunki u tuvan sifatlik to'pning yuqori unumlik yolg'iz turishiga yetmaydiganligini biladi. U ancha xohlagancha do'st tutmaydi. Qarshi maskanmaydigan odamga yo'liqqanda aql bilan darhol yaraqlashadi. O'ziga uval qilmaydi. Lekin qadrlaydigan odamga yo'liqqanda u munoyida tashabbuskor bo'ladi. Mayli katta arbob bo'lsin yoki odatdagi odam bo'lsin, o'z e'tirof qilgan odamni o'ziga ishongan holda xotirjam tutadi. 8-chi, odatda o'zini ancha ifodalab ketmaydigan, lekin hal qiliq paytda hamisha ko'pchilikni hayron qoldira oladigan do'stlar. O'zining amaliy kuchini osonlikcha ochkorlamaydi, ko'p hollarda bilarmanlik qilmaydi, chunki u o'zining aql parastini muvofiq ishlatishni biladi. Kutilmagan ishlarni qilib, atrofdagilarni doim hayron qoldirib turadi. Chambarak xuddi muhit o'xshaydi, kim bilan birga bo'lishni tanlash haqiqatan muhimdir. Sizning atrofingizdami, mana shunday do'stlaringiz bormi?

Dost degen bu söz naýtymy güzel sözdür, lekin bu jemgyýetde kişiler özünü niqaplaşga entaýyn bek usta. Şoňa haqiqi dostga erişiş onça asan emas. Nurgun kişiler dost bayrağyny köterip elip köz boýamçylyk kylýar. Hatta bäziler dost ýapytyna kirip elip ahyrda puhadan çykguça sizni oňda goýýdy. Toğru mundaq bir jümle söz tarqalgan: Utdan ogurdan ýakyn dostlardan saglanyş. Bu ýerdeki ýakyn dost aýallar arasyndaky munasabaty entaýyn ýagşy dostlaryny görsetdi. Albatta, real turmuşda faqat ayollar arasida qo'rqinchli do'stlik mavjud bo'lib qolmasdan, erlarning do'stlari elib keladigan ta'sir texim uchun. Bilishingiz kerakki, atrofimizda haqiqiy do'stdan boshqa yana yomon niyatli saxtapazlar bor. Ular hammasi sizga yaxshi bo'lsin deb qildim degan qiyobatga kirib oldi, lekin kainatdagi ushbu harakatlarni to'xtatishni xohlamaydi. Haqiqiy do'stlar hatto yordam qilgandimi, bir og'izmi gap qilmaydi. Untunsiz badal to'lashni biladi. Kişilik alaqı jarayanında quluqunuz, közünüz ötkür bolsun. Daim tövendeki tötkül gəbni qıladığan adam sizni əsla dost qatarda göməkdir.

Ayollarning o'zini haqiqiy suyishining 6 xil usuli. O'zini suyish oddiy holda o'ziga pul xayslashli bo'lib qolmay, yana o'ziga o'zi yaxshi ko'radigan sumka, kiyim-kechak, ter asrash buyumlari qatorliq moddiy narsalarni sotib olishdir. O'zimizni suyishda o'zimizga belgilik moddiy mukofot berishdan boshqa, yana qalbimizni beyitishdan ayrilamaymiz. Chunki qalbimiz to'liqlangandala, ondan haqiqiy xushal bo'la olamiz. Men yaqinimdan ma'lum sabablar tufaylidan alayda sazgorlashib ketdim. Izchil ochiq yutib keldim. Shunga yaqinning yog'i qanday qilganda o'zini haqiqiy usulda suygulib bo'ladi degan masala ustida o'ylandim. Chunki xeyli bir mazgilgacha tushkun holatda turgan bo'g'ashqa o'zimni xeyli bir mazgilgacha tabassum qilib boqmagandek, ichimdan urg'ib chiqqan kulgidan asarimi yo'qdek his qilgan edim. Amaliyotda hayot qisqa, turmush oson emas. Men biz qizlarning cho'qim o'zini suyishni o'rganib olishimizni umid qilaman. Chunki faqat o'zimizni suygandilar, ondan kishilik hayotimiz texim baxtli bo'ladi. Undaqda qizlar qanday qilganda o'zini haqiqiy suyalaydi? Birinchi, ayol azimat bo'lib olaman. Har qanday ishda nojilik qilmang. O'zingiz qilmaydigan ishga yo'liqqanda cho'qim boshqalardan yordam talab qiling. Noyda amaliy misoldan birini so'zlab beray. Do'stim, yaqinda menga o'z yolg'iz bola beqishdan bechapalliq ishkanligini Lekin qiynonasining bola beqishga yordam qilishini xohlamaydiganligini, shunga hamma ishni o'zi yolg'iz qiladiganligini aytdi. Eri uzun mazgil sirt xizmat qiladigan bo'g'ashqa balaning holidan Gulnur xabar oldi ekan. U o'zini ko'rsatishga bek omroq bo'g'ashqa o'zini bek charchitib oldi ekan. Balani yuyundirib tomoq yegizdi ekan. Hatto sirtqa chiqib mudofiya ukuli urg'izdi ekan. Balaning salomatligini tekshirtishni mu bir odam qiladi ekan. Ana bu subutim bilan balani yolg'iz sirtqa olib chiqishning nihoyatda avvarchilik ekanligini bilaman. Lekin do'stim qiynonasini billi bola beqish berishga yordamlashishga chaqirmaydi ekan. Qizlar o'zini yaxshi ko'rsa, boshqalardan yordam talab qilishni o'rganib olishi, nojilik qilmasligi, hamma ishni o'z yolg'iz qilmasligi, nojilik qilib o'zini ayol azmatga aylantirib qo'ymasligi kerak.

islohotni yo'lga qo'yib, ma'arif kuchlik davlati qurishda puxta qadam tashildi. Xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasini chin turib, yuqori sifatli taraqqiyot davomida xalqning baxt-saodatini oshirib, o'rtaq beyish yo'lida puxta ilgirlash kerak. 15-ci 5 yillik yirik plan programmasida xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirish, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning asoslik nishonlarining biri qilindi. Bu yil mamlakat bo'yicha odatdagi ommaviy xomchut chiqimida ma'arif, ijtimoiy kafolat va ishqi o'rinlashtirish, sahiya, sog'liq saqlash, turalg'u kafolatidan iborat 4 turlik chiqimning egilgan nisbati jami 41.3% bo'lib, yaqinqi yillardan buyongi eng yuqori nuqtaga yetdi. Jungo zeminida xalq turmushining 15-5 yildagi baxt kartinasi osti-osti namoyon bo'lmoqda.

ga ega bo'ladi. Biri iste'molchilarni texmo xotirjam, texmo iniq iste'mol qilish imkoniyatiga ega qiladi. Chiqim qilingan baho saviyasi va bahraman bo'ladigan mulozimat sifatiga qarta psixikalik mo'ljar bo'ladi. Yana biri oila mulozimatchilarining kasbiy mahorat saviyasini o'stirishiga unumlik ilhom beradi. Chunki mahorat saviyasining o'sishiga ergashib, uning mulozimatining kirim saviyasi mu munosib holda yuqori ko'tarilib, yaxshilari tanlanib, nacharlari shallindigan bozor raqobati mexanizmi shakllanib, butkul oila mulozimati kasbining taraqqiyot saviyasini o'stirishga yordam beradi. Baho bekitishni qiyinlashtirib, kasbkorlarni rag'batlantirishdan boshqa kasb tijorat andisidagi kamtiklikmu mulozimat sifatini o'stirishni cheklab turayotgan oshqushlik omil. Mutaxassislarning tonishtirishicha, navbatda davlat ishchidagi oila mulozimat korxonalari asosiy vositachilik tuzumi, ishchi xizmatchilar tuzumi deb ikki turga bo'lindi ekan. Bozorda vositachilik tuzumidagi o'rta kichik mikro korxonalar mutlaq ko'p sonni egallaydi ekan. Undan boshqa tijorat andisi birli xil bo'lib, yangilik yaratish, tip o'zgartish, harakatlantirish kuchi kamchil ekan. Muqim o'lchamlashgan yuqori sifatli mulozimat bilan ta'minlash nihoyatda tas ekan. Fanshanvey mundaq deydi. Tadbirda soha taraqqiyotidagi qiyin nuqtalar markazlashtirilib, oila mulozimati korxonalarining mulozimat andisida yangilik yaratishiga madad berilib, oilada kutinish, havolilik tarbiyalash mulozimati kengaytirildi. Bo'libmi, yerlikning yetaklash roliga ega bir turkum boshlamchi korxonalarni yetishtirishiga turtki bo'lib, oila mulozimati kasbining to'planish darajasini o'stirib, boshlamchi korxonalarning ulgi ko'rsatish, yetaklash rolini joriy qildirib, o'rta kichik oila mulozimati apparatlarining mulozimat andisida yangilik yaratishi, mulozimat sifatini o'stirishiga turtki bo'lib, kichik tarqoq qalaymaqan taraqqiyot andisini buzib tashlab, a'lo mulozimat bilan ta'minlashdiki, kamtiklikni to'liqlaydi. Yolg'uchining qanday huquqini qo'g'dash asosi bor? Oila mulozimati tepish tas bo'lishdan xotirjam havola qilishga o'tish hargizmi oddiy jarayon emas. Xo'jayinni pul xashlashda texmo xotirjam qilishdan boshqa texmo muhimi huquqni qo'g'dash asosi bo'lish. Buningga

Yeni taraqqiyot bosqichiga kirish Jonxua millatining ulug' go'linish tarixiy musobaqasidagi zo'r halqish. Men Jonxua millatining ulug' go'linishini amalga oshirish Jonggu xalqining yaqinqi zamondan buyonki eng ulug' orzusi degan edim. Yaqinqi zamondan buyon kuchlik davlatlarning tajovuzchiligi va feodal chirik hukmronlik ostida davlatimiz sanoat inqilobi fursatini qo'ldan berib qo'yib davrdan bakli keyin qoldi. Jonxua millatimi mislsiz azob oqibatga duchor bo'ldi. Apyun urushidan keyin Jonggu xalqi va sonsizlagan irodalik zotlar qat'iy tiz pukmay Jongoni zamonaviylashtirish yo'lida japoliq izlandi. Sun Jongshan apandining davlatni gullandirish umumiy plani yaqinqi zamondagi Jongoning zamonaviylashishini ko'zlash yo'lidagi tunji plan deb atalgan bo'lsa-mu, lekin yerim mustamlika, yerim feodallik jamiyat sharoitida Jongoni zamonaviylashtirish utuqliq bo'lmadi. Utuqliq bo'lishi mumkin emas edi. Jonggu Kommunistik Partiyasi qurilgan oz kam 100 yildan buyon Jonggu xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab ilib borgan barliq kurashlarda davlatimizni zamonaviylashgan qudratli davlat qilib qurib chiqish Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishni maqsad qilib keldi. Yangi Jonggu qurilgandan keyin partiyamiz xalqni yetaklab Jonggoning zamonaviylashtirish qurilishi ustida armay talmay japoliq izlandi. 1954-yili yo'ldosh Chou Enlai birinchi navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyida bergan hukumat xizmatidan dokladda agar biz zamonaviylashgan qudratli sanoatni, yezi egilikini, qatnash transportni va davlat mudofiyasini barliq keltirmasak, qaloqliq va namaratlikdan qutula olmaymiz. Inqilobda maqsadimizga yetolmaymiz deb aniq ko'rsatgan edi. 1956-yili yo'ldosh Mao Zedong elimiz xalqining bir ulug'vor plani bo'lishi kerak. U bo'lsa-mu, necha 10 yil ichida davlatimizning iqtisod va fan madaniyat jihatiki qaloq holatini tirishib o'zgartirib, dunyodagi ilg'or saviyaga tez yetishib olish deb o'tirib qo'ygan edi. U yana agar yaxshi qila olmasak, yer sharidan qo'g'inib ketamiz deb ogohlantirgan edi. 1964-yil 12-ci ayda yo'ldosh Chou Enlai 3-ci navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyida bergan hukumat xizmatidan dokladda 3-ci 5 yillik plan mazgildan boshlab elimizning xalq egiligini 2 bosqichga bo'lib taraqqiy qildirishni o'ylab ko'rishga bo'ladi. 1-ci bosqichda mustaqil bir qadar mukammal sanoat tizimisi va xalq egiligi tizimisini barpo qilish. 2-ci bosqichda yezigiliki sanoat, davlat mudofiyasi va fan texnikini umumiylik zamonaviylashtirib, elimizni iqtisodiy jihatda dunyoning oldingi qatoriga o'tkazish deb yana bir qitim o'tirib qo'ydi. Lekin keyin madaniyat zo'r inqilobi yuz bergachga, ayni chaqda o'tirib qo'yilgan 4-ni zamonaviylashtirish qurilishi to'liq qanot yaydirilmay qoldi. Shundoq bo'lsa-mu, 1949-yildan 1978-yilgacha partiyamiz xalqqa rahbarlik qilib, Kono Jongoning namrat va qaloq olti ostida mustaqil va bir qadar mukammal sanoat tizimisi bilan xalq egiligi tizimisini barpo qilib, davlatimizning egilik huquqi va xavfsizligini unumli qo'ydi. Davlatimizning sotsialistik qurilish ishlarida mazmut qadam tashlandi. Islohot ichib yetishdan keyin yo'ldosh Deng Xiaoping oldingi asrning 80-ci yillarining oxiriga borganda xalqning kiyish, to'yish masalasini hal qilish. Oldingi asrning oxiriga borganda xalqning turmushini holliq saviyaga yetkazish. 21-ci asrning o'rtalariga borganda zamonaviylashishni asos jihatini ishqa oshirib, o'tir hol

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostumiz Sheringil to'xtang. Deqtingiz bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Yasin Si tarjimasidagi Sanshuning adabiyotning yo'li nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringil to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

huzurunga sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlık romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldirguday kuzatish iqtidori ve bedi obrazlarni roshan yaratish bilan şu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalilikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatingizga Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjiman Rahman Mahmud tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Kuznetsov bir nima demoqchi bo'lib turatdi. Pestsovning bom ovozi uning so'zini bo'lib o'tdi. Pestsov Karenining bu qarishining noto'g'riligini jon jahli bilan isbotlashga urinib o'tdi. Kuznetsov uning radiya berishining fursatini yengib chiqadiganligiga bo'lgan ishonch bilan kutib turib o'tdi. Lekin dedi oxir so'zlash fursatiga erishgan Kuznetsov kulib turib Karenina. Shuni inkor qilish mumkin emaski, agar qadimiy palla siz aytgandek aloqaliklarga axloqiy ta'sirga ega bo'lmagan, yana aniqroq aytsak, saxtliklarga qarshi turishda rol bo'lmagan bo'lsa, har xil panning yaxshi yomon taraflariga uzil-kesil baho bermakimiz qiyin bo'ladi. Qaysi panni tanlab olish masalasini mo tezdan uzil-kesil hal qilmoqimiz mo osonga tushmaydi. Onunla gap yo'q. Agar klassik panlarning saxtliklarga qarshi turadigan ashqul roli bo'lmaydigan bo'lsa, o'chaqda biz ikki tarafning foyda ziyonlari ustida nurg'un qalliq qotirib ketgan bo'lardik, dedi Kuznetsov sirliq kulib qo'yib. Ikkala tarafning taraqqiy qilib ketishiga shart hozirlabmi berardik. Biz bugun qadimiy panlardan iborat bu unumlik do'rning saxtliklarga qarshi turishdagi unumini ko'rgan ekanmiz. Uni qo'rqmay bizning kasal odamlarimizga berishimiz kerak. Navodi unumi ko'rilmay qolsa qanday qilish kerak? Dedi u yana bir qaytim sirliq gap qilib. Kuznetsov do'rning gapini qilganda hammaylan kulishib ketdi. Bo'libmi qachon bir kulgilik gap chiqarkin deb quloq silib o'ltirgan Trovetsin oxir shu gapni anglab hammidan bek qattiq kulib ketdi. Oblonski Pestsovni chaqirib xato qilmagan edi. U bar so'rinda qiziq gaplar bo'linmay qolmaydi, ham so'rin zodili sovib qolmaydi. Kuznetsov gapini chaqchaq bilan oyoqlashtirib turishiga Pestsov darhol yangi bir gapni qo'zg'idi. Hukumatning ashundoq maqsadi bor degan gapga men qo'shilmayman, dedi u. Hukumat fikrining iskandisi ostida turadigan bo'g'ochqa o'zi qo'llangan chorining ta'sirining qandoq bo'layotganligiga qilch ko'ngil bo'lmaydi. Masalan, asoq xotin-qizlarni o'qitish ziyonli ish edi. Lekin hukumat xotin-qizlar maktablarini, xotin-qizlar dashoylarini ochdi. Bu gap bilan tang gap xotin-qizlarning o'qish masalasiga ko'chdi. Karenin o'zining qarishini bayon qilib, xotin-qizlarni o'qitish, ularni ozod qilish masalasi bilan aralashtirib etilganlik uchun ba'zi odamlar xotin-qizlarni o'qitish ziyonlik degan gapni ko'tarib chiqishdi, dedi. Men bu ikki masalani bir-biri bilan zich munosabatlik deb qarayman, dedi Pestsov. Bu bir yomon xarakterlik aylanish. Ayollarda bilim kamchil bo'g'ochqa ularning huquqlari tatib elinib otadi. Ularda huquq yo'q, shuni bilimsiz qilib otadi.
Şunu unutmazsa gerek ki, ayollarının asaretli kilişleri bek mi çönkülemlik, hem vakti şünçilik uzak. Yeni teki biz ula bilen bizden otturumuzda şünç çönkür hanının mevcut işkellikini hırar kıgılı unumaymış. Siz devatkan u hukuk, dedi Koznishev onun gepigi ulapla. Zastatilla'nın, Yerlik Abtonomiya Komiteti azalarının, Meslehetçiler Kengeşmesi azalarının,

ajoyib chiroyliq sahar edi. Men buncha attiganda 4 otliq paytonda ketayotgan kimdu deb o'ylab bangdim. U 4 ot qo'shilgan ajoyib ko'rkam qo'ng'iroqlari jiringishib turadigan paytonkan. Payton yenimdan ichtik o'tib ketganda sizni g'ilpalli ko'rib qoldim. Derizning yonida boshnikingizning boqquchini xiyol bilan o'ynab o'ltiribsiz, dedi Levin kulimsirab. Shu chaqda nimani o'ylab o'ltirganingizni bakmi bilgim bor edi. Qandoq bir muhim ishni o'ylab o'ltirgan bo'lg'idingiz-a? O kuni chochlarim chuvilib paxpiyib ketgan bo'lg'imidi, deb o'yladi Kit. Ammo Levin shu chaqdagi uchrashishni tasvirlab berayotganda chiroyida o'ynab turgan xushol kulgini

Ayollarning huquq to'g'riliq gap bo'lganda, xonimlarning oldida uylanishdagi tengsizlik haqida so'zlash qolaysiz bo'ldi. Pestsov tamoq ustida shu masalalarni so'zlashga bir necha qitim urinib baxdi. Lekin Oblonskiy bilan Koznishev ehtiyot qilib, u gapdan o'zini qochirib turdi. Tamoq yilib o'rinlardan turishganda, ayollar neri ketdi. Pestsov ulardan ayrilib qelib,

Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Setib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Setib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Әминат Сәнҗернең мөҡимлыгыга мөнасәбәтлек. Сауди Арабстаны көп дәүләт диңгез үсти мудафия иттифақи механизмыдан файдаланып, техимо көп зарбыга учраган дәүләтләр белән берләшеп, Кусай кораллыкларының диңгез үсти хәрәкәтегә ортак тәкабул турып, Кусай кораллыкларга булган халыкара исемне күчәйтүне халайды. Район яңа хәвефсезлек системасы дәслепке кадамда шәкилләндеме? Yig'indan keyin e'lon qilingan 14 davlat birlashma bayonotiga asosan bu ko'p davlat dengiz mudofaa ittifoqi dengiz bexatarligi uchurdan o'rtaq faxrlanish axborot almashtirish harakat plani birlashma manevr tajriba almashtirish xodimlarni tarbiyalash iqtidor qurilishi hamda birlashma dengiz arkiti qatorliq jihatlardagi hamkorlikni kuchaytirdi Bayonotda bu ittifoqning nishoni va prinsipini qalbdan e'tirof qiladigan davlatlarni qatnashishga taklif qilib, hamkorlik doirasini yanada kengaytirganligi bildirildi. Saudi Arabistoni Riyad siyosiy va strategiya tadqiqot markazining tadqiqotchisi Abdul Aziz Shahbani mundaq dedi. Bu tashabbus Saudi Arabistonining xavfsizlik ideyasidagi o'zgarishni aks ettirdi. Saudi Arabistoni ilgari alayda rayon sirtidagi cho'ng davlatlarning o'z xavfsizligini qo'g'dishiga ko'proq tayinatdi. Hozir dengiz bexatarligi masalasiga o'rtaq taqabul turish uchun rayon davlatlari yetakchilik qilib, uzoq muddatlik tuzumlashgan hamkorlik mexanizmi o'rnatishga texima ahamiyat berdigan bo'ldi. Arab birlashma xalifligi tashkilotining xalqaro munosabat ilmiy professori Ahmad Xamis mundaq deb qaradi. Agar ittifoq a'zo davlatlar orasida o'zaro ishonish o'rnatilsa, ham uzoq muddat muqim bo'lgan harbiy ishlar va xavfsizlik moslashish mexanizmini shakllantira olsa, bu rayon davlatlari yetakchilik qiladigan rayon xavfsizlik tizimining dastlabki shakliga aylanishi mumkin. Biroq bu ittifoqning kelgusidagi konkret harakat mexanizmi, a'zo davlatlar ustiga olgan mas'uliyat va majburiyat qatorliklar hozircha aniq emas. Taklif qilingan nurg'un davlatlar yanada kuzatish bosqichida turib, birlashma bayonot e'lon qilishga darhol qatnashmadi. Xamis yana mundaq dedi. Bu tashabbus yanada nurg'un xirisqa duch kelmoqda. Bu qatnashquvchi davlatlarning strategik muhim nuqtasi o'xshash bo'lmaslik, rayonlarning jo'g'rafiyalik siyosiy muhiti murakkab bo'lish, rayon va xalqaro omillarning ta'siriga uchrash ehtimolligi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bunundan boshqa ittifoqning uzun muddatlik yurishi yana yetarlik harbiy ishlar va texnika boyligi hamda sijil mablag' yordamiga muhtoj. Diqqat qilishga arziydigini shuki, Saudi Arabistoni yetakchiligidagi Paris qo'ltiqi Arab Alri hamkorlik komitetidagi davlatlar ichida Arab birlashma xalifligi bilan Ummon birlashma bayonot e'lon qilishga qatnashmadi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Arab birlashma xalifligining kelmasligi yaqinda bu davlatning Saudi Arabistoni bilan bo'lgan jiddiy munosabati bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Ikki tarafning yaqin qiladun buyon rayon yetakchilik huquqiy jihatdagi raqobati kunsiri kuchayyotdi. Ummon uzun mazgil rayon ishlarida betaraf maydonda turib keldi. Navbatda Amerika Iran urushiga munosabatlik suhbatni yarashtirishga kuch chiqaryapti. Shunga asosan Iranga qarshi turish tusini olgan mexanizmga qatnashishni xohlamaydi. Özünün diplomatiya orniga ziyan yetkazishdan saqlanadi. Siyosiy yo'l bilan hal qilish kam bo'lsa bo'lmaydi. Saudi Arabistoni dengiz mudofaa ittifoqi qurishga tayyorlik qilishni jakarlashdan burun Qusay qurolliklarining rahbari Abdul Malik Qusay 7-oyning 30-chi kuni ogohlantirib mundaq dedi. Saudi Arabistoni umumyuzlik daraja o'stirishga qarab mangmoqda. Qusay qurolliklari mu umumyuzlik daraja o'stirishga inkas qaytirdi. Yamanning dengiz usti bexatarlik mutaxassisi Muhammad Salam Aspahi tahlil qilib mundaq dedi. Bu ittifoqning qurilishi Qusay qurolliklarining o'zining dengiz usti harakat usuli va nishonini tangishiga sabab bo'lishi mumkin. Qusay qurolliklari ittifoqning urush tayyorligi saviyasi, inkas qaytirish sur'ati va amaliy jang iqtidorini sinash uchun oldi bilan kichik ko'lamli hujum qilishi mumkin. Agar ittifoqning dengiz usti kuchi o'rinlashtirilishi mukammal taqobil turish kuchi kuchlik bo'lsa, Qusay qurolliklari teximi murakkab taktikani qo'llanishi mumkin. Masalan, portlatqich to'g'ri qachlangan odamsiz paraxod ishlatishi hamda yuqori qimmatli nishonlarga nuqtali hujum qilishi mumkin. Aspahi ko'p davlat dengiz mudofaa ittifoqining Qizil dengiz transportining bexatarligiga kafolatlik qilishda o'ynaydigan roli to'g'risida mundaq deb qaradi. Bu ittifoqning dengiz transportidagi xiyim xatarni ma'lum darajada tövallatishidan umid bo'lsa-mu, lekin rayon siyosiy va bexatarlik muhiti yanada ojiz. Atrofdagi to'qinish davomli kuchayotgan orqa ko'rinishda Qizil dengiz vaziyatining uzoq muddat muqim bo'lishi taskik to'xtaydi.

0: u monolarni ta'kidladi. Yamanda umumyuzlik siyosiy yarishish asli qilishni ilgari surgandilar, Qizil dengiz va Mandi bo'g'izining suv transport krizisini tub yildizidan hal qilgili bo'ldi. Shahpani mo'mundaq deb qaradi. Dengiz bexatarligi hamkorligida hal qilinadigini, ko'pincha bexatarlik boshqurish va xiyim xatarni kontrol qilish masalasi bo'lib, bu rayon to'qinishining o'zi emas. Qizil dengiz vaziyatining uzoqcha muqim bo'lish bo'lmasligi yanada Yaman vaziyati rayon davlatlari munosabati va texmo keng doiradagi rayon xavfsizlik muhiti qatorliq omillarning cheklamasiga uchraydi. Qizil dengiz transportining bexatarligini qo'g'dashda ham dengiz bexatarligi hamkorlik mexanizmini davomliq mukammallashtirib, rayondagi davlatlarning suv transportining bexatarligiga birlikda kafolatlik qilish iqtidorini o'stirish. Texmo muhimi siyosiy suhbat va diplomatiya jihatidan yarashtirish orqali jiddiy vaziyatni pasaytirib, rayon muqimligiga ta'sir yetkazadigan chuqur qatlamliq ziddiyatlarni tadrijiy hal qilish kerak. Xavfsizlik hamkorligi bilan siyosiy yo'l bilan hal qilishdan iborat ikki yo'lni birlashtirgandilar, Qizil dengiz suv yo'lining uzoqcha muqim ravon bo'lishini ishqa oshirg'ili bo'ldi.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Zimbabvedagi hokimiyat beshidagi partiya Zimbabve Afrika Xalq Ittifoqi partiyasiga qarashli Oqillar 11-i Cheti bu idiya siyosiy shoyvanning mudiri Ismoil Mada yaqinda muxbirning maxsus ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Jungo Kompartiyasining 105 yillik kurash musobaqasi bir davlatning mavqeini davlat ahvoliga qaratib o'z amaliyotiga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'lida mo'ngalaydiganligini tushuntirib berdi. Jungo Kompartiyasi xalq rahbarlik qilib jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surib, yer shahrining janubidagi davlatlarning zamonaviylashtirish yo'li ustida izlanishiga muhim ilhom berdi. Mada Zimbabve Afrika Xalq Ittifoqi partiyasiga qarashli Oqillar 11-ning mas'uli bo'lish sifati bilan Jungo Kompartiyasining davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish tajribalarini uzoq muddat tadqiq qilgan. 2025 yili 3-chi oyda Mada Fujangga berib, 2-chi navbatlik Voyi Munbiriga qatnashib, yezi kent, korxona va fan tadqiqot apparatlariga cho'nqur cho'kib tekshirib tadqiq qilib, Nurg'un davlatdan kelgan olimlar bilan jungochi zamonaviylashtirishni cho'rda fikr almashtirdi. Mada mundaq dedi. Jungoning taraqqiyoti zamonaviylashgan shahar qurilishida ishbodinib qolmay, odatdagi yezi kentlarning taraqqiyot o'zgarishi va xalq turmushining sijil yaxshilanishida mu ifodalandi. Jungoning yezi kent va mahallalarida asosiy qatlam partiya tashkilotlari ommaning ehtiyojini vaqtida egallab, boylikni omma eng ehtiyojli joylarga dal joyida taqsimlaydi. Jungo Kompartiyasining xalqni markaz qilish taraqqiyot ideyasi turlik siyosatlarining haqiqiy amaliyishiga kafolat qildi. Bu yil 5-chi oyda Mada Tanzaniyaga berib, Jungo Kompartiyasining Janubiy Afrikadagi 6 och singil partiyasi bilan suhbat yig'iniga qatnashib, Jungo va Janubiy Afrika davlatlaridagi partiyalarning vakillari bilan kadrlarni tarbiyalash, zamonaviylashtirish qurilishi, partiyani idora qilish qatorliq qaralmalarini cho'rdab, chuqur fikr almashtirdi. Mada mundaq dedi. Bugungi kunda yer shahrining janubidagi texim ko'p davlatlar Jungoni tushunishni, Jungo Kompartiyasini tushunishni, Jungoning taraqqiyot amaliyatidan aql farosat elishni umid qiladi. Jungo Kompartiyasi Jungoni cho'nqur o'zgartib qolmay, yana yer shahrining janubidagi davlatlarining zamonaviylashishni ishga oshirish uchun Jungo aql farosati va Jungo loyihasi taqdim qildi. Mada mundaq deb qaradi. Jungo Kompartiyasi o'z qurilishini uzluksiz kuchaytirdi. Bir partiya faqat o'zini uzluksiz kuzatib, masalalarni tuzitib, davr taraqqiyotiga moslashgandala, ondan to'lib toshgan hayotiy kuchini saqlab qola oladi. U mundaq dedi. Yaqinki yillardan buyon Zimbabve Afrika Xalq Ittifoqi bilan Jungo Kompartiyasi kadrlarni tarbiyalash, davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish va idiya nazariya qurilishini cho'rdab, mo'l unumlik fikr almashtirib, ikki tarafning o'zaro ishinishini cho'nqurlashtirib qolmay, yana Zimbabve Afrika Xalq Ittifoqining hokimiyat yurgizish iqtidori qurilishini kuchaytirishiga yordam berdi. Мада Джунгуның намратланы озайтыш тәжірбісінің Африканың тәрәқиятығы болған илхамыға алайды декәт қылды. Джунгу Зимбабуи езгілік әмкарлығы бойча үлгі көрістіш кәнтті. Джунгу Зимбабуиға ярдан бәрген зәмбұруқ техники түрі қатарлықла, шоғайның езгілік шләп шықырыш күчіні өстірішігі ярдан беріплі қалмастын, яшлар вә аялларға текім көп шығырлышыш порысты ярдып бәрді. Мада мұныларыны білдірді. Джунгуның тәрәқият тәжірбілері шуны түшендірді ки, намратланы озайтеш қысқы мұддәтлік құтқызу шәмәс. Бәлкі, бұл тәрәқияттың ішкі әрекетлендіргіш күчіні үзіксіз күчәйтеш арқылық әмәлгі ашуды. Бойлы 5-нче айның 1-нче күндән башлап Джунгу Африкадагы дипломатик мөнәсәбәт орнаткан 53 дәүләттен таможня беҗи алмаслык тәдбирен умумҗилек юл койды. Зимбабве, Айнула, Нью-Йорку катарлык мәсәләтләрдән таможня беҗи алмаслык сиясәтен файдаланып, Джунгу базарын киңәйтүне үмид кылды. Мада мондак диде. Африка дәүләтләре өчен әйткәндә, бу техимы көп мәсәләтнең Джунгу базарыга кергәнлегидән дирәк бериплек алмый, техимы мөһиме кәсеп дәрәҗәсен өстерүшне илгәр сүреп, хам материал экспорт кылыштан кошылма кыйммәте югары мәсәләтләрен экспорт кылышка үзгәрешне ишка сүрүштән дирәк бериду. Джунгу югары сәвиелек сырткы эчеп итишне кеңәйтеп, тәрәккый кылып аткан дәүләтләр белән тәрәккыят порыстыдан ортак бәһрәләнеп, Джунгуның Яр шәһәренең җанубидәге дәүләтләр белән ортак тәрәккый кылыш, ортак гөлүнүшне халайдыганлыгыдек катъи вәдәсен тулык намаян кылды. Хөрмәтле радио аңлаучылар, бу кытымкы дөньяг назар программабыз мушәдә ахырлашты. Программабызның дикторлары Зумрат Ясин белән Бәхтияр турды. Növbetçi muharriri Adil Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Yeni taraqqiyot bosqichiga kirish Jonxua millatining ulug' go'linish tarixi musobaqasidagi zo'r halqish. Men Jonxua millatining ulug' go'linishini amalga oshirish Jonggu xalqining yaqinqi zamondan buyonki eng ulug' orzusi degan edim. Yaqinqi zamondan buyon kuchlik davlatlarning tajovuzchiligi va feodal chirik hukmronlik ostida davlatimiz sanoat inqilobi puristini qo'ldan berib qo'yib davrdan bakli keyin qoldi. Jonxua millatimi mislsiz azob oqibatga duchor bo'ldi. Apyun urushidan keyin Jonggu xalqi va sonsizlagan irodalik zotlar qat'iy tizib tukmay Jongoni zamonaviylashtirish yo'lida japoliq izlandi. Sun Jongshan apandining davlatni gullantirish umumiy plani yaqinqi zamondagi Jongoning zamonaviylashishini ko'zlash yo'lidagi tunji plan deb atalgan bo'lsa-mu, lekin yerim mustamlika, yerim feodallik jamiyat sharoitida Jongoni zamonaviylashtirish utuqliq bo'lmadi. Utuqliq bo'lishimi mumkin emas edi. Jonggu kommunistik partiyasi qurilgan oz kam 100 yildan buyon Jonggu xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab ilib borgan barliq kurashlarda davlatimizni zamonaviylashgan qudratli davlat qilib qurib chiqish Jonghua millatining ulug' gullanishini amalga oshirishni maqsad qilib keldi. Yangi Jonggu qurilgandan keyin partiyamiz xalqni yetaklab Jonggoning zamonaviylashtirish qurilishi ustida armay talmay japoliq izlandi. 1954-yili yo'ldosh Chou Enlai birinchi navbatlik mamlakatli xalq qurultiyida bergan hukumat xizmatidan dokladda agar biz zamonaviylashgan qudratli sanoatni yezi egilikini qatnash transportni va davlat mudofiyasini barliqqa keltirmasak qoloqliq va nomaradlikdan qutulolmaymiz inqilobda maqsadimizga yetolmaymiz deb aniq ko'rsatgan edi. 1956-yili yo'ldosh Mao Zedong elimiz xalqining bir ulug'vor plani bo'lishi kerak. U bo'lsa-mu, necha 10 yil ichida davlatimizning iqtisod va fan madaniyat jihatiki qaloq oltini tirishib o'zgartib, dunyodagi ilg'or saviyaga tez yetish bilish deb o'tirib qo'ygan edi. U yana agar yaxshi qila olmasak, yer shardan qo'g'inib ketamiz deb ogohlantirgan edi. 1964-yil 12-oyda yo'ldosh Chou Enlai 3-chi navbatlik mamlakatli xalq qurultiyida bergan hukumat xizmatidan dokladda 3-chi 5 yillik plan mazgildan boshlab elimizning xalq egiligini 2 bosqichga bo'lib taraqqiy qildirishni o'ylab ko'rishga bo'ladi. 1-chi bosqichda mustaqil bir qadar mukammal sanoat sistemasi va xalq egiligi sistemasini barpo qilish. 2-chi bosqichda yezigiliki, sanoat, davlat mudofiyasi va fan texnikini umumizlik zamonaviylashtirib, elimizni iqtisodiy jihatda dunyoning oldingi qatoriga o'tkazish deb yana bir qitim o'tirib qo'ydi. Lekin keyin madaniyat zo'r inqilobi yuz bergachga, ayni chog'da o'tirib qo'yilgan 4-ni zamonaviylashtirish qurilishi to'liq qanot yaydirilmay qoldi. Shundoq bo'lsa-mu, 1949-yildan 1978-yilgacha partiyamiz

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostunglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

bitirgandan keyin u ondan bildi. O'qirman degan uning ijodiyat omilining oldingi sharti edi. Eng boshda uni qatti ching turishga lavang undigan emas edi. Navoda lavang bo'lmagan bo'lsa, u boshqa o'qirmanlar bilan uchrashmagan bo'lardi. Ammo ayni chaqda lavang haqiqatan ham nihoyat uzoq vaqtgacha uning birdan-bir o'qirmani bo'lib keldi. Buningdan ba'zida yozuvchiga va uning asriga bir o'qirman yor yo'lak bo'lsa, eng kichik shu o'lchamning surur ekanligini ko'rvaqli bo'lardi. Go'xon yana kelgusi uchun yiziqchilik qilsa, hozir uning bir mi o'qirmani yo'q. Undaqda kelgusidagi o'qirmanlar to'g'riliq uning ko'nglida son bo'lishi kerak. Bo'lmasa, yiziqchilik qilib bo'lmaydi. Bu asosiy tavlini dayhamma uningga o'rgatgan edi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostimiz Sheringa to'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Yasin Sey tarjimasidagi Sanshuning adabiyotning yo'li nomli hikoyasida bo'lsin.

Gulxan uyga yinib kirdi. Lavang chash pasonlari tunishtirilgan jurnalni ko'rib o'ltirdi. Lavang o'zini unutgan edi. Hatto Gulxanning uyga kirganligini ham tuymadi. Gulxan Lavangmu yerdigining chiqqan guldirmaning ovozini anglay oladigan odam deb o'yladi. Biz Chigrapuydagi bozorda cho'ng bo'ldik. Zan qo'yib anglaydigan odatni yetildirdik. Mijazimiz shundoq bo'lg'ashqa guldirmamini ko'zga ko'rinmas mahum bir kishi musiyag o'rnashtirib qo'yganmidi? Deb Lavangdan so'radi. Yer sharda yuz bergan ishlarning hammasi sababsiz emas. Undaqda siz yangi tipdagi qiziqishingizni yoqtiramsiz. Zan qo'yib anglashni davom etamsiz. Buningdan cheksiz xursandman. Qizi yengining maktabdan qaytib kelib, opsini billa topshiriq ishlashga chaqirdi. Gulxan daftarga xat yozdi. Yengining ko'zlari chekchib ketdi. U hayron qolgan edi. Gulxan yerdigining chiqqan guldirmami ovozini yana bir qaytim angladi. Bu ovozning qizig'i qartlig'anligini o'ylatdi. Baxtli bo'lganligidan qizning chiroyi qip-qizil edi. Uning yiziqchilik ishlari Yengyanga o'xshash bir avlodga mansub edi. Sen angladingmi Yengyan? Gulxan titrek ovozda qizdan so'radi. Guldirmami ovozini davotamsan? Hamisha bu ovoz bu. Deb javob berdi Yengyan hech bo'lmagandek. Qaranglar, bu balada jangjunlarga xos salobat bor ekan. Dedi Lavang qaqaqlab kulib. Gulxan kech quruqlik yiziqchilikni boshladi. Yer o'ltirib ketayotgan chaqdagi ovozning nayt iniq anglig'i bo'ladi. U hatto yerni yerilib ketayotgan chaqdagi ovozni ham angladi. Yer xuddi uning ko'krak bo'shlig'iga yetkazganda qiladi. Gulxan, xizmatingiz tugadimi? Lavang yiroqda turib uningga to'ladi. Men birga keldim. Mana hozir. Uning ovozi hech qachon bunday ravon chiqib baxmagan edi. U o'ri turgan joy hamisha shamolliq edi. Shamol ovozini uchirib ilib ketdi. U badanini isitish uchun tugilib jim bo'lib oldi. Yerning nayt qiziq ekanligini. Lekin shu yerga azaldan berib baxmaganligini. Yinig'i berib qolganligini biladi. O'y fikrni yig'misa, o'qurmanlarni umidsizlantirib qo'yadi. Qarang, qaran tosh ustida turgan ov odam uning qarab titib bo'lyotmadi. Dayhamma, oila ayolda ustunlik bor degan edi. Bu gap uning qaysarligiga va oson hayajonligiga qartilgan bo'lsa kerak. Jumlalar birining keyindan biri qog'oz yuziga tushyapti. Ko'ni do'stlar ba'z toqat qilolmay qoldi. U go'zal manzara yaratdi. O'zi chiroyliqlashib ketdi. Kunning o'tirishi agishib, parlaq quyosh nuri ostidagi manzilga keldi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringil to'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

xanımı sözə birmən. Bugün yenə birlikdə Afrika quruqluqdakı hayvanatlar bilən mi tanışıb çıxımız? Xoş qədərlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizə başlayıdam doq. Təbiət dünyasındakı körüş səzgüsü ən yaxşı canlıqlar. Birincisi, bürküt. Bürkütmü, hayvanların körüş səzgüsü dünyasında ən yuxarı orunda durudu. Oxşumaydığan yeri şu ki, bürküt közünün bir cüb alaydı körüş əsası var. Bürkütün közü yenə yeryüzdəki canlıqlarının kiçik gen hərəkətlərini ötkür tutub, yılan, toşqan, ya ki etis çaşqını qatarlıq olcularını eniq pərq etib, intayn toğru hüküm qılış iqtidarını namayan qalıdı. İkincisi, müşk yapılaq. Başqa nurgun göşqor hayvanlarga oxşaş müşk yapılaqning közi yüz qisminin oldi tarpiga joylashgan bo'lib, ularga o'g'ulash jarayonida o'zgacha tuyg'u beradi. Bulibmi, qorong'u muhitda müşk yapılaqning g'oyat zo'r ko'z qarchiqi va mo'l ko'rish tayoqcha hujayrisi ularni ojiz nur sharoitiga moslashtiradi. Garchi uningda ko'rish piramida hujayrisi kamchil bo'lsa-mu, lekin bu dal ularning ko'zdagi silindr simon tuzilishini ishga oshirib, ojiz nurga sezgir inkas qaytirib kechidik harakatni ularning eng yaxshi o'ldisiga aylantirgan. Uchinchisi qisqichpaqi yeydigan makaka maymuni. Uzun quyruqli makaka maymunga ta'alluqli qisqichpaqi yeydigan makaka maymuni Sharqiy Janubi Osiyo rayonida keng tarqalgan bo'lib, shahar atrofi va kentlarda pat-pat uchrab turadi. Qisqichpaqi yeydigan makaka maymunining yuz chiziqlari aniq bo'lib, o'zgacha xalqisman ko'z chaniqi qurilmasi ularning ko'zini oldiga udul qarata oladi. Ularning qaltis ko'rish iqtidori hatto insonlarda ham eshib tushadi. Bu ularning o'rmonlik harakat qilganda orliq va rangga to'g'ri hukm qilishiga yordam beradi. 4-chisi xameleon. Hammaga tanishliq niqoblanish ustisi xameleonning ko'z olmasining alohida qurilmasi uni odatdan tashqari ko'rish quvvatiga ega qilgan. Xameleonning ustingi va ostingi qapig'ining o'rnini kichik to'shikli kunusman qurilma olgan bo'lib, bu orqali ko'z qarchiqi erkin yotkilib, butunlay o'xshash bo'lmagan ichki yo'nalishni mustaqil ko'zata oladi. Bu xil ko'rish sezimi xameleonning havodagi ashoratlarni tutishdagi boshlamchiga aylantirgan. 5-chisi yo'lvas. Yo'lvas cho'ng tipdagi mushuk oilasidagi hayvon. Uning o'tkir ko'zi o'g'ulashtikan bo'lsa bo'lmaydigan o'tkir vosita. Yo'lvas peshini egiz ko'targan chaqda uning ko'zi o'ljini yuqori aniqlikda izlaydi va iz qo'g'laydi. Mushuk oilasidagi hayvonlarning kechida ko'rish iqtidori nihoyatda yaxshi. Yo'lvasning kechida ko'rish iqtidori insonlarnikidan 6 hissa kuchli. Ularning ko'zlarida qorong'uda chaqnab turdi. Buning sababi ko'z olmasining orqasidagi ko'rish hujayralari ojiz nurni cho'ngaytib, ularni kechki-kunduzda yaxshi ko'rish quvvatiga ega qiladi. 6-chisi shaparang. Umumiy qarashda shaparanglarning ko'rish sezimi yaxshi emasdek ko'rindi. Amaliyot undoq emas. Ko'plagan ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, shaparang amaliyotda yomon emas ko'rish quvvatiga ega bo'lib, haqiqiy turda rotmitlishib ketmagan. Mayli ko'rish qutining ko'pligi bo'lsin yoki ko'zning mukammal tuzilishi bo'lsin, hatto ko'rish oqsilining nurning o'zgarishiga moslashishchanligimi bo'lsin, hammasi ko'rish qutining shaparanga bo'lgan muhimligini isbotlab berdi. Kishining diqqatini texmi tortadigani shuki, ba'zi turdagi shaparanglar hatto ko'p sondagi sut emguchi hayvonlar ko'ra olmaydigan ultra binafsh nurni ko'ra oladi. 7-chisi chivin. Chivinning murakkab ko'zi nurg'un 6 burchakli kichik ko'zlardan tarkib topgan yarim shar shakllik qurilma bo'lib, har bir kichik ko'z mustaqil tasvir hosil qilib, harakatni tez sur'atda suratga oladi hamda uni uzluksiz suratga parchalaydi. Bu xil alohidalik chivinning cho'ng mingisini tez sur'atda to'g'ri harakatchan surat hosil qilish imkoniyatiga ega qiladi. Hatto harakati tez jismlarmi uning ko'zidan qichib qutila olmaydi. Shundoq bo'lib qolmay, chivinning ko'rish sistemasi yana ultra binafsh nurni yes qila oladi. Uning ustiga inkas surati insonlarning inkas suratidan 5 hissa tez. 8-chisi ot. Otning ko'rish doirasi intayin keng. Otning ichki ko'zining ko'rish bo'lingi 65 gradus bo'lib, u oldi tarafdagi ma'lum orliq ichidagi jismlarni, hatto kaynidagi akvallarni ham aniq ko'zata oladi. 9-chisi tam patmichqi. Tam patmichqi turdagi jonliqlar kechida alohida harakat qiladi. Ularning ko'z qarchiqi tayoqsiman bo'lib, nurg'un kichik to'shikchalari bor. Cho'ng kichikligini tengshash orqali nurning ko'zga bo'lgan zinini azayta oladi. Insonlar oy nurda ranglarni asosan farq eta olmaydi, ammo tam patmichqi yanali ojiz nur ostida o'tkir farq eta oladi. Uning rang farqlantirish iqtidori insonlarningidan 350 kasi yuqori. Siz yotqiningizni aptab qisamig'li qanchalik bo'ldi? Bugun ko'pchilik bilan yotqani aptab qisilishning foydasi va qandoq aptab qisilish to'g'risida tafsilli to'xtalamiz. Maqolaning oxirida yana egiz qavatlik o'ltiroq rayonida tursimi yotqani aptabqa sog'ilib bo'ladigan yaxshi usulni so'zlab beraman. Yotqan yil bo'yi aptabqa silinmasa rostilla ham nam, ham sesiq bo'lgandan sirt yana qurut paydo bo'ladi.
Bizga ma'lumki, odam uxlash jarayonida badani uzluksiz metabolizm qilib, tar ajratib chiqardi. Uning ustiga yotoq qo'yning ovozi belgilik darajada namlikka ega. Yotqanni bir mazgil ishlatgandan keyin tabiiyla ko'p miqdorda tarjih qiladi. Shuning bilan bir vaqtda nam havoni sumirib, osta-osta namlanishdi. Agar yotoq qo'y bek nam bo'lsa, masalan, dal janubning yomg'ir pastligi to'g'ri kelsa, zamburug' paydo bo'lishi mumkin. Unundan boshqa yotqanda ter yig'ilib qilish bilan bir vaqtda odam badandagi ter kepaklari mo'chopishib qoladi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, quramg'i yetgan bir odamdan kuniga 30 hisob bilan 0.5 dan 1 grammgacha ter kepak tushadi ekan. Yil bo'yi optobga silinmaydigan yotqanning nam ham sesiq bo'lishdan boshqa yana bir sal qarashqa bo'lmaydigan masala kanadir. Yil bo'yi optobga silinmaydigan yotqandimi bakrak kana yaxshi ko'radigan narsa bo'lmas kerak. Yil bo'yi yig'ilib qolgan nam havoga odam badandan tushib ketgan ter kepaklari qo'shilib, maxsus qon uchun ta'minlanadigan shatliq bog'chisi bo'lib qoladi. Aytishlar qaraganda quramg'i yetganlarning har kuni tushib ketadigan 0.5 dan 1 grammgacha ter kepiki 1 million dozansman saljilarni to'yg'iza oladi ekan. Chang dozan qonisi ilib kelgan bevosita sog'lomlik zini dal ziyoda sezgirlik. Tirik tozansman saljila, ya'ni qonili emas, tozansman saljining jasti va ajralmalarimi anaflaktoginga aylandi. Elimizdagi ziyoda sezgirlik burun yallug'i va ziq kesli bemorlarning ziyoda sezgirlik manbasi ichida chang tozan qonisi birinchi o'rinda turadi. Yotqanni ko'proq optobga silishning badanga rostli foydasi bor. Yotqanni doim optobga solganda, yotqanning pokizligiga kafolatli qilib, qonining ko'payishini tizginligi bo'lib qolmay, ya'ni yotqanni paqpaytib, yumshoq qilib bo'ladi. Yumran yotqanni quchoqlab uxlaganda odam tabiiy rohat his qiladi. Yotqanni optobga solsa bakteriya o'tirguli bo'ladi. Quyosh tarkibidagi ultra binafsha nur mikrob o'ltiralaydi. U bakteriya, virus qatorliq mikroorganizmlarning DNA qurilmasini buzib, uning aktivligini yo'qotadi. Yotqanni yoz kunlaridagi quyosh nurida optobga solganda yotqanda paydo bo'lgan bir qism mikroorganizmlarni o'ldirib qolmay, yana yotqanning ichki qismidagi suv tarkibining parg'a aylanishini ilgari surib, yotqanning namlikini tuvalatib, mikroorganizmlarning paydo bo'lish prostini azayt qilib bo'ladi. Yotqanni optobga solsa qonini yo'qotib bo'ladi. Muhit temperaturasi va nisbiy namlik qonning yashishiga ta'sir ko'rsatadigan asosliq omil bo'lib, ular yuqori temperaturada suvsizlanishdan eng qo'rqadi. Biologiya tadqiqotidan bayqilishcha, qonining ko'ngildagidek yetilish temperaturasi 20 Selsiy gradusdan 25 Selsiy gradusgacha. Nisbiy namlikki 70% dan 75% kichi bo'ladi ekan. Temperatura bu doiradan ishib ketsa yoki muhit qurg'oqlashib ketsa, qoni qurtlari roshan oldi biyoram bo'ldi, hatto o'lib ketadi. Yotqanni kuchli quyosh nurida qoqlab, suv tarkibini chiqarib etish bilan bir vaqtda temperaturni o'rlatish qonini yo'qotishning yaxshi usuli. Optobga silib bo'lgan yotqan paxpepli qolmay yana xushburoq bo'ldi. Optobga silingan yotqanning ustida bir xil o'zgicha quyoshning purqi bor bo'lib, odamni baxtli ham xushal his qildirdi. Bu xil quyosh purqi qona ko'ygandan keyin jasaddan chiqqan puroq bo'lmasdan, balki to'qilmalar optobga qoqlangandan keyin yangidan paydo bo'lgan aldegid, keton, karboksil kislotasi qatorliq organik birikmalar. Bu moddalarning ko'pincisi tuvan quyuqlikda bo'lg'ashqa purqi kishiga yoqadi. Ba'zilari yana atirga shiltiladi. Unundan boshqa paxta talasi 2-3 soat optobga qoqlangandan keyin ma'lum darajada ko'pib, silsaq yumshoq ham yumron bo'lib, nayt rohat his qilamiz. Yotqanni optobga silishning eng yaxshi usuli sizning o'ylig'ingiz bilan o'xshamaydi. Albatta, yotqanni optobga silishdimi belgilik mahorat bo'lishi kerak. Bo'lmasa optobga solgan seri issiq saqlay olmasligi mumkin. Bu yerda bir qancha kichik mahoratni xulosalab ko'pchilikning foydalanishiga sunamiz. Yotqanni optobga silish vaqti o'rnini yaxshi tanlash kerak. Eng yaxshisi havo ochiq kunlari tushdan burun soat 10 dan tushdan keyin soat 3 gacha bo'lgan aralig'da yotqanni optobga silish kerak. Bu vaqtda quyosh nuri eng yetarli bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda yotqanni imkon qadar keng, shamol o'tishib turadigan joyni tanlab optobga silish. Yotqanning yon tarafidagi narsalarning optobga silish unumiga ta'sir yetkazishdan saqlanish kerak. Optobga solganda muvofiq holda yotqanni qiqish kerak. Yotqanni optobga silishdan burun oldi bilan yotqanni yenik urib, yuzidagi chang to'zon va kirlarni silkib, ondan yotqanni kiyim osqichga esib, bir necha qitim cho'ngroq kuch bilan qoqqanda yotqanning ichki qismidagi chang to'zon va kirlarni imkon qadar chiqarib atkeli bo'ladi. Optobga silish vaqtini 2-3 soat ichida kontrol qilish eng muvofiq. Yotqanni optobga silish vaqti qancha uzun bo'lsa shuncha yaxshi bo'lavermaydi. Uzun vaqt optobga qoqlanganda yotqanning talasi uzilib ketib, yotqanning issiqlik saqlash iqtidori ojizlab ketishi mumkin. Optobga silish vaqtini eng yaxshisi 2-3 soat ichida kontrol qilib, yotqanning ultra binafsha nurining ziyoda ta'siriga uchirmasligiga kafolatlik qilish kerak. Agar havo bir qadar nam bo'lsa, optobga silish vaqtini muvofiq uzartishga bo'ladi.
Agar havo bir qadar qurg'oq yoki ultrabinafsha nur bir qadar kuchli bo'lsa, optob qisilish vaqtini muvofiq qisqartirish kerak. Har haftada bir qitim optob qisilish eng muvofiq. Uzun vaqt ishlatmaydigan yoki yangi sotib olgan yotqan ko'plarni ishlatishdan burun bir qitim optob qisilish kerak. Bunda qilganda yotqanning qurg'oq, pokiz bo'lishiga kafolatli qilib bo'ladi. Ishlatayotgan yotqan ko'plarni haftada bir qitim optob qisilish kerak. Eng yaxshisi yotqanning ustiga bir qavat raxibib, ikkilamchi bulg'unishdan saqlanish kerak. Nurg'un kishilar yotqanni yalang'ochlab topqa soladi. Amaliyotda yotqanning ustiga bir qavat ko'ni kirlik sosimi bo'ladi. Bunda qilganda ham kuchli nurda raxning sarg'iyib, rangi o'ngib ketishining oldini og'li, ham chang-to'zon, gul chang'i qatorliklarning yotqan ko'plarga tushib ketishining oldini og'li bo'ladi. Yotqanning badanga tegadigan qismini optob qisilish kerak. Optob qisilishning eng yaxshi usuli yotqanning badanga tegadigan qismini optob qisilish bo'lib, birinchidan yotqan yuzning materialini qo'g'dig'ili bo'ladi. Ikkinchidan yotqan ichki odam badaniga texmi ko'p tegadi. Bevosita optob qisaganda texim yaxshi unumga erishgili bo'ladi. Qo'y yungi va mamuq yotqan ko'plarni optob qisamaslik kerak. Qo'y yungidan ishlangan yotqan ko'rpa va mamuq yotqan ko'plarni kun nurida optob qisamaslik. Faqat balkon qatorliq shamol o'tishidigan joyda 1 soat optob qisasli bo'ladi. Bunda qilganda quyosh nurining bevosita tushishining talalarga ziyon yetkazishidan imkon qadar saqlangili yoki uni ozayt qili, ishlatish umrini uzartqili va issiqlik saqlash iqtidorini yaxshi asr qili bo'ladi. Agar yotqan optob qisalgan yaxshi bo'shliq bo'lmasa, yana bir yaxshi usul bor. Bu usulda har vaqt, har joyda yotqan optob qisaqli bo'ladi. Ya'ni

hal qiladi. Qar ranglik suli xalti bilan yotqanni o'rganda, garchi u terap binafshnur bilan dezinfeksiya qilish roli bo'lmasimi, lekin qar rang issiqlik sumirishni kuchaytirib, temperaturni o'rultadi. Yuqori temperatura yotqanning ichidagi qonini yo'qotishga yordam beradi. Biroq xalti bilan yotqanni obtab qisaganda, boshqalarning axlat qatorida terib ketishdan ehtiyot qilish kerak. Agar siz ajoyibxonaga kirganda bekorchilikda tozalik qog'ozini elib ko'zatsangiz, tozalik qog'ozida gul besilgan naqsh borligini bayqaysiz. Ba'zi naqshlar nihoyatda murakkab, masalan, yurak shaklli naqsh, gul shaklli naqsh degandek. Biroq tozalik qog'oziga nima uchun bunday o'maq rasmlar besiladi? Amaliyotda bu tozalik qog'ozidagi gul va naqshlar qarmoqqa chiroyli ko'ringandan sirt, haqiqatan amaliy rol o'ynaydi. Birinchisi, muqimlashtirish roli. Bir munavvar tozalik qog'ozi bo'lish uchun ba'zi bir qism alohidaliklarni hozirlash kerak. Masalan, hozirgi tozalik qog'ozining ko'pinchisi bir necha qavat qog'ozdan tuzilgan bo'lib, bir necha qavat qog'oz orasida serilib, o'rin olmishib qolmasligiga kapolat qilib bo'ladi. Bu munavvar tozalik qog'ozining zarur sapasi. Gul besish hunar san'ati dal tozalik qog'ozining bu nuqtani ishga oshirishiga yordam beradi. Gul besishning mohiyati qilib orqali qog'ozga besim berib, ustiga erishmoqchi bo'lgan naqshni besib chiqarishdan iborat. Bu jarayonda bir necha qavat tozalik qog'ozi orasida o'yman dong qurilma paydo bo'lib, tabiiy holda bir necha qavat qog'ozni bir yerga muqimlashtirganda osonlikcha serilib chiqib ketmaydi. Ba'zi ommaviy hojatxonalarda gul besish hunar san'ati orqali bartaraf qilinmagan tozalik qog'ozni topa olasiz. Albatta, bundoq tozalik qog'ozining bahosi nisbatan arzon bo'ladi. Agar siz bunda qog'ozni ishlatib boqqan bo'lsangiz, bunda qayqvalg'ini do'shkab boqqan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni qog'ozni yirtibotganda qog'ozning ikki qavat orliqi xato bo'lib qilib, tashchi yirtilmaydi. Ishlatganda ikki qavat bilan sirtqi qavat serilib, oyilib ketish shakli ko'rilishi mumkin. Serilib bo'lgandan keyingi bir qavat qog'oz noyda nipiz bo'lib, qog'ozni surtib yirtib ketishi mumkin. Shunga gul besish hunar san'atining muhim roli ko'p qavatli qog'ozni muqimlashtirishdan iborat. Bundan boshqa gul besish hunar san'ati yana ba'zi ortiqcha foydalarni ham olib keladi. Ikkinchisi, pok besh darajasini oshirish. Gul bosqanda qog'ozni so'zib, selluloza qurilmasining ma'lum darajada buzg'unchilikka uchratadi. Bu jarayonda qog'ozning pok besh darajasi ishib ketadi. Masalan, 2020 yili e'lon qilingan jonliqlar boyligidagi bir turlik tadqiqotda sputi o'xshash bo'lmagan bir necha guruhi tozalik qog'ozining gul besish va gul bosmaslik qiyinligi, pok besh darajasi qatorliq parametrlar selishtirilgan. Natijada gul besish hunar san'atining qog'ozning qiyinligi va pok besh darajasini ko'rinarlik yuqori ko'targanligi bayqalgan. Bu tadqiqotda o'xshash bo'lmagan gul besish naqshlarining qog'ozning qiyinligi va pok besh darajasiga bo'lgan ta'siri ancha cho'ng bo'lmagan. Bu balkim tanlagan rasmning farqi cho'ng bo'lmasligi bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. 2022 yili Polmerda e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda o'xshash bo'lmagan tipdagi bosma gul nusxalarining qog'ozga bo'lgan ta'sirini selishtirilgan. Bu tadqiqot natijasidan bayqilishcha, o'xshash bo'lmagan tipdagi gul besish naqshlarining qog'ozning pok besh darajasiga bo'lgan ta'siri o'xshash bo'lmaydi ekan. Uningdan boshqa bu tadqiqotda yana agar gul besish qilipining naqsh kirvaklari siliq bo'lsa, bundoq gul besish qilipi besib chiqargan qog'ozning pok besh darajasi texmi yuqori bo'lganligi bayqalgan. Albatta, bu hargizmi pok besh darajasi qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi deganlik emas. Agar gul besish jarayonida qog'oz bak eg'ir buzg'unchilikka uchirsa, garchi qog'ozning pok besh darajasi yuqori ko'tarilsa-mu, ammo qog'ozning mexanikalik chidamliligi bak tuvalab ketishi mumkin. Shunga yaxshi gul besish hunar san'ati pok besh darajasi bilan puxtalik darajasi orasida tangponlikni saqlaydi. Uchinchisi, suv sumirishchanligi. Tozalik qog'oziga nisbatan yana bir muhim parametr bor. U bo'lsa-mu, suv sumirishchanlik. Suv sumirishchanligi suv sumirish iqtidori va suv sumirish sur'atidan iborat ikki tarafni o'z ichiga oladi. Suv sumirish iqtidori o'xshash eg'irlikdagi qog'ozning qanchalik suv sumira oladiganligiga bog'liq. O'xshash eg'irlikdagi qog'ozning sumira oladigan suyi qancha ko'p bo'lsa, suv sumirish iqtidori shuncha kuchli bo'ladi. Suv sumirish sur'atini tushunmak oson. Bu suv sumirishning tez ostligini ko'rsatadi. Gul besilgandan keyin qog'oz tolasining qurilmasi ta'sirga uchraydi. Qog'ozning kavaklik nisbati va oldida tilg'i ilingan pok besh darajasida o'zgarish bo'ladi. Bular qog'ozning suv sumirishchanligiga ta'sir ko'rsatadi. Yuqorqi maqoladagi 2020 yildagi maqolada gul besishning oldi keyindagi qog'ozning suv sumirish iqtidori va suv sumirish sur'ati selishtirilgan. Gul besish hunar san'ati orqali qog'ozning suv sumirish iqtidorining ko'rinarlik oshganligi bayqalgan. Masalan, qog'oz A, C, D uchun aytganda suv sumirish iqtidori 60% dan ko'proq yuqori ko'tarilgan. Qog'oz B uchunmi 18% yuqori ko'tarilgan. Ammo gul besishning suv sumirish sur'atiga bo'lgan ta'siri ancha cho'ng emas.
2022 жылдық тадқиқаты мұ, суының оқшаш болмаған

gül besilgan kağızlərdə tarqılı sürətidə roşan fərq bolmaydığanlığı bayqalğan. Şuna su sümürüş iqtidardan qarğanda gül besiş tazlıq kağızının su sümürüş iqtidarını aşırıdı. Amma su sümürüş sürətidə ancaq çox yaxşı iş bolmaydı. Qağız yasaş sodigarlarının qağızga oxşaş bolmagan şəkillərini besib çıxırışı faqat qağızda teximi çıraylıq görüstüş üçünlə emas. Şunun bilan bir vaqtda u yana köp qavatlik qağızni muqimlashtirish, paxpish darajasi va suv sumirish iqtidorini oshirish rolini o'ynaydi. Garchi o'xshash bo'lmagan naqshlik gul besish qilibi qog'ozning paxpish darajasiga ta'sir ko'rsatsa-mu, lekin bek murakkab bo'lib ketishning hojati yo'q. Qandaqli bo'lmasin, bizmo besish qilibining qandaqish ekanligini bilmaymiz-da. Shunga o'zingiz yaxshi ko'rgan naqshni tanlasangizlar ish tugaydi. Qadirlik do'stlar, yer sharida hayvonlar eng ko'p turi, eng to'liq joyini sanaganda Afrika quruqligimi ustunlikni egallaydi. Afrikada hayvonlarning turi ko'p bo'lib, ularning ichida bizga tanishliq bo'lgan hayvonlarmi, biz ko'rib boqmagan, hatto anglab boqmagan hayvonlarmi bor. Afrika tuyg'i qushi. Afrika quruqligida yovuz tuyg'i qushini uchratqili bo'ladi. Uchalmaydigan tuyg'i qush dunyodagi eng cho'ng qush. Ular Afrikadagi ho'liyg'in miqdori oz, qurg'oq rayonlarga keng tarqalgan bo'lib, qurg'oq va yerim qurg'oq muhitda yashashni yaxshi ko'rdi. Ular hayvonotlar dunyosidagi oshpoqqa hamma narsani yeydi. Yopurmoq, yiltiz, urug'dan tortib, kaslanchukcha, hasharat, yilon, hatto kichik toshlarmi ularning asl yemakligi bo'la oladi. Tuyg'i qushining tosh yeyishining sababi hazm qilishga oson bo'lish uchundir. Tosh ularning oshqozonidagi yemakliklarni ezishga yordam beradi. Tuyg'i qush odatdan tashqari yuqori temperaturaga chidamliq bo'lib, temperatura 56 selsiya gradusga yetgandimi, tuyg'i qush pijg'irim obtobda oziqlik izlaydi. Hatto yana bir necha oy suv ichmaymi yashay oladi. Tuyg'i qushining moslashish iqtidori odatdan tashqari kuchli bo'lib qolmasdan, tuyg'i qush yana qush ichidagi ko'rakchi ayroq bo'ladi. Birdan bir ikki put barmoqqa bor qush turi bo'lib sifati bilan ularning cho'ng uzun putining kuchi taraqqiy qilgan. Putining tirniqi o'tkir, 2 yarim metr egizlikka qanqiy oladi. Etili surati soatiga 70 kilometrdan oshadi. Ularning yo'g'on putlari kushandalarga taqobil turadigan qoral bo'lib, tepish kuchi odatdan tashqari kuchli. Hatto shir yilbizlarmi tuyg'i qushning tishiga tegishga peton olmaydi. Gino. Gino yana bo'kan kala deb ataladi. U Afrika yaylaqlarida yashaydigan cho'ng tipdagi o'txo'r hayvon. Kichi nayron qoldirgan hayvonlarning cho'ng ko'chishida eng cho'ng bosh rolchi dal shula. Gino kengir ketgan o'rmonlik va yashil tuzlanglikda yashaydi. Ig'irligi 275 kg keladi. Ular top-top bo'lib, doim odamlarning nazar doirasida ko'rinib turadi. Suv manbasi va mo'l o'tloqni izlash uchun to'plashib sayohat qilib ko'chib yuradi. Har yili 2-3 oylarda Tanzaniyadagi Serengeti'ning janubidagi

Ijara alguvchi do'konda tok soqib etib o'lib ketsa, javobgarlikni kim ustiga oladi? Ijara alguvchi ijara olgan uyda tok soqib etib o'lib ketganda, ijara to'xtamida bexatarlik hodisasida ijara alguvchi taraf barliq javobgarlikni ustiga oladi deb aniq yozilgan bo'lsa, uy egasi javobgarlikni ustiga olmasimi bo'lamdi? Yaqinda Jiajang o'lkasi Wenzhou shahri Dongtou rayonlik xalq sot mahkamasi bir hayotli huquqi, tan huquqi, sog'lomlik huquqi mojrosi delosini murassa qilib buningga javob berdi. 2025 yili Wang familiyalik O familiyalik shirkatining nomidagi do'konni ijaraga olib, pishiq yemaklik tijorati bilan shug'ullandi. To'xtamda ijara muddati, zakolat puli qatorliq ishlar putishilgandan boshqa, yana ijara mazgilida tok, suv ishlatishda davlatning o'lcham talabi bo'yicha mashg'ulot qilinadi. Agar bexatarlik hodisasi ham ziyon yuz bersa, betaraf barliq mas'uliyatni ustiga oladi deb aniq yozildi. Hodisa yuz bergan kuni tushda Wang familiyalik o'rdak qopi isilgan uyda tok soqib etib yorilib, darhol tokchi bilan aloqalashib remont qildirdi. Tokchi naq maydonni tashirgandan keyin toksimining bag inchki ishkanligini, hozir bor uskunlarning yukini ko'tarolmaydiganligini, faqat simni vaqtliq qaytadan tortib, ham kayganni almashtirib qo'ydiganligini, bunoliq bilan yoshirin xavfning tubdan tugmaydiganligini ko'rsatdi. Uzun o'tmay Wang familiyalik to'nglatish, sovuq saqlash shkabini bir taraf qilayotganda yana tok soqib etib, qutquzish unum bermay o'lib ketdi. Tekshirishdan bayqilishcha bu do'konda odatda 220 volt tok besimliq tok yo'li ishlatilgan. Shuning bilan birga pishiq yemakliklarni pishiqlash ehtiyoji tufaylidan do'kon ichida yana 330 volt tok besimliq tok yo'li o'rnatilgan ekan. Tok ishlatish muhitining murakkabligi va tok yo'lining qo'nirib ketganligi yuk ko'tarish iqtidorining yetarsizligi o'tirsida farq shakllangashga natijada hodisa kelib chiqqan. Diloni sotqilish jarayonida dilo bejirguchi sodiya oila tavallarining kayfiyatini turaqlashtirib, ziyonni hisoblash bilan birga javobgarlikni kechirim qilishni tashabbus qilgan O familiyalikning shirkatiga mundaq tushundirdi. Bexatarlikka kapolatlik qilish majburiyati qonunda belgilangan majburiyat. To'xtamda putishish orqali kechirim qilishqa bo'lmaydi. Jungha xalq jumhuriyatining axtalab qonun dasturiga asoslanganda ommaviy so'rinlarning tijoratchisi boshqurg'uvchilari bexatarlikni kapolatlantirish majburiyatini ado qilmay, boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, huquqi chiqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Bu deloda O familiyalik shirkati uy egasi va tok ta'minlovchi taraf bo'lish sifati bilan ijaraga berilgan so'rinning ommaviy tok yo'li bexatarligini chorlab tekshirish, asrash va kapolatlantirish majburiyatini ustiga oladi. Wang familiyalik ilgari tok yo'li uzilib ketish, uskuniga tok o'tib ketish qatorliq ahvollarni ko'p qatim inkas qilgan. Hatto hodisa yuz bergan kunida tok soqib etib yorilgan. Bu signallar boshqurg'uvchiga xatarning ta'xirsizligini tunutishga yetarlik. Lekin O familiyalik shirkati ham tokni uzib remont qilmagan, ham tijoratni to'xtatib tuzishga buyurmagan. Yoshirin xavfning mavjud bo'lishiga yo'l qo'ygan. Shunga ro'shan xatolik mavjud. Ziyonlanish oqibati o'tirsa-da sabab-natija munosabati bor. Sodiyaning qonunni tushundirishi ham dalil isbot ko'rsatishi orqali O familiyalik shirkati o'zining boshqurishda mas'uliyatsizlik qilganligini tonib yetib, munosib javobgarlikni ustiga olishga qo'shildi. Ikki taraf sotda murassa kelishimi hosil qilib, O familiyalik shirkati bir qatimdala 500 million yuan to'lam berilgan bo'ldi.

Mundaq dedi. Biz chegaradan kirishda viza kechirim qilish siyosatini alalashtirib, chegaradan ayrilganda bosh qaytirish, chegara sirtida ko'chma chiqim qilish qatorliq yurishlik mulozimatlarini mos qadamda sarxillashtirib, chet ellik sayyohlarning Jungoga kelib safarga chiqishi, mol sotilishiga qulaylik yaratdik. Oldingi 20 yilda chegaradan vizasiz kirgan chet ellik taxminan 17 million 820 ming odam qaytimiga yetib, o'xshash mazgildagidan 30.6% oshdi. Bu yil 4-nji oygacha dövletimiz 50 dövletke qarata öz aldığı vize keçirim qilishni yolga qo'ydi. 29 dövlet bilan umumyuzlik öz ara vize keçirim qildi. Chegaradan o'tganda 240 soat vize keçirim qilish siyosati tatbiqlangan dövlet 55-ga kengaydi. Bu yil Xebi, Guangxi, Chongqing qatorliq 7 ölkä avtonom rayon, markazga bevosita qarashliq shahar chet elliklarning mehmonxonalardan boshqa joylarda yotoqda yetishni tizimlashni to'g'ri bejirish mulozimatini sinab qilib yo'lga qo'ydi. Davlatlik ko'chmanlarni boshqarish idorasi siyosat nizom mahkamasining boshlig'i Lin Yongxing mundaq dedi. Sinoq yo'lga qo'yilgandan buyon sistemaning yurishi muqim bo'ldi. Chet elliklarning yotoqda yetishni tizimlash texnik qulaylik tartiblik bo'ldi. Keyingi qadamda davlatlik ko'chmanlarni boshqarish idorasi boshqarish bilan mulozamat qilishga tang ahamiyat berishni tushuntirib, chet elliklarning Jungodagi xizmat o'g'inish turmushini texnik yuqori unumlik qulaylik ma'muriyat mulozamati bilan ta'minlaydi. Jungoda sayohat qilish, Jungoda mol sotilish qizib ketdi. Yepak, choy qatorliq an'anaviy xotira buyumlardan aqliy uskuna, mashina odam o'yinchiqi qatorliq fan texnika mahsulotlarigacha mol sotilish chet ellik sayohatchilarning Jungodagi qiziq nuqtalik faoliyatlarining biriga aylandi. Bu yil Soda ministrligi, Moliya ministrligi, Bosh ishlari bosh idorasi qatorliq tarmoqlar bilan birlikda chegaradan ayrilganda bosh qaytirish tadbirini kuchab alalashtirib, chegaradan kirib iste'mol qilishni kengaytirish to'g'risidagi uqtirishni chiqarib, yo'lovchilarning chegaradan ayrilganda bosh qaytirishiga yanada qulaylik yaratib, chegaradan kirib iste'mol qilish muhitini sarxillashtirdi. Beijing shaharlik Soda idorasining boshlig'i Piao Shudong mundaq dedi. Beijing mamlakat bo'yicha butun shaharda bosh qaytirish bir nuqtada hammani bejirish ambisini tunji qitim yaratib, mol sotib olgan hamon bosh qaytirish, butun shaharda xohlagancha qaytirishni ishqa oshirib, sotib olgan hamon bosh qaytirishni boshqa joyda o'zaro e'tirof qilishni boshlamchilik bilan ishqa oshirib, bir kunobka bilan aqliy bosh qaytirish mulozimati yangi ambisini yo'lga qo'yib, bir qitimda bejirish vaqtini 2 minut ichiga qisqartdi. Bir yurish siyosat tadbirlar sayohatchilikning texnimi yaxshi, texnimi tez taraqqiyotiga turtki bo'lib qolmasdan, texnimi muhimi Jungoning yuqori saviyada sirtqi ichki vetishni qat'iy tavramay ilgari surganligining jonliq kartinasiga aylandi. Go'zal tabiiy manzardan chuqur madaniyat asosigacha, ilg'or ul aslahalardan uzun muddatlik muqim ijtimoiy muhitgacha dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar ichib etilgan o'ziga ishindigan madaniy bexatar Jungoga o'z ko'zi bilan guvohchi bo'lib, Jungochi zamonaviylashtirishning g'oyat zo'r muvaffaqiyatlarini haqiqiy his qildi. Chengduda ispaniyalik sayohatchi Pedro Gomira ko'chma chiqim qilishning qulayligini his qildi. Gomira mundaq dedi: "Men bu qitim maxsus Sichuanga cho'ng mushkiq ko'gili g'arbiy Sichuanning manzarasini sayliqqa qilib keldim. Jungoda iste'mol qilish meni bek xoshal qildi. Ko'cha bo'yidagi kichik do'konlar, manzargohdagi magazinlarning hammasi sirtning kartasini bog'lab ko'chma chiqim qilishni qo'llaydi ekan. Ko'cha aylanish, tomoq yeyish, safarga chiqishda nihoyatda xotirjamlik his qildik ekanmiz. Bir qator qulaylik siyosatlar davlat xalqib sayohat qilishni texnik qulaylashtirdi. Sayohat kuchlik davlat qurishining 15-5 yillik planida 2030 yilgacha davlatimiz sayohatchilikning xalqaro ta'sir kuchini ko'rinarli kuchaytirib, chegaradan kirib sayohat qilish ko'lami va unumini uzluksiz oshirib, chegaradan kirib sayohat qildiganlarning sonini 190 million odam qitimiga yetkazish o'tirg'i qo'yildi. Sayohatning jungo obrazini namoyon qilish, madaniylikda almashtirish, o'zaro o'rnak olishni ilgari surish jihatiki roli texnik avdlandi. Növbətdə dövlətimiz xalqara sayahatının ən çox sayahatçı mənbəsi və əsaslıq mənziliga aylandı. Kəlgüsüdə Jungonun içibitligən dərvası bağansırı kən içilib, dünyadaki texmi köp sayahatçının diqqətini tartıdı. Xi Jinping mundaq dedi: "Biz xalqara cəmiyyətlən birlikdə dünyadaki hər qaysı dövlətlərinin adamiyyət almaşdırışı, mədəniyyət yuğuruşu, əl qalbın tutaşdırışının yeni vəziyyətini tırışıb yaradıb, dunyo madaniylik gulzorligini rangarang gullarga to'ldirib, jo'shqin hayotiy kuchga ega qilishni xohlaymiz."

taqtish darajasi qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi deganlik emas. Agar gul besish jarayonida qog'oz bak eg'ir buzg'unchilikka uchirsa, garchi qog'ozning taqtish darajasi yuqori ko'tarilsa-mu, ammo qog'ozning mexanikalik chidamliligi bak tuvallab ketishi mumkin. Shunga yaxshi gul besish narsaniti taqtish darajasi bilan puxtalik darajasi orasida tangponlikni saqlaydi. 3-uchinchisi suv simirishchanligi. Tozliq qog'oziga nisbatan yana bir muhim parametr bor. U bo'lsa-mu, suv simirishchanlik. Suv simirishchanligi suv simirish iqtidori va suv simirish sur'atidan iborat ikki tarafni o'z ichiga oladi. Suv simirish iqtidori o'xshash og'irlikdagi qog'ozning qanchalik suv simira oladigiga bog'liq. O'xshash og'irlikdagi qog'ozning simira oladigan suyi qancha ko'p bo'lsa, suv simirish iqtidori shuncha kuchli bo'ladi. Suv simirish sur'atini mo tushunmak oson. Bu suv simirishning tez ostligini ko'rsatadi. Gul besilgandan keyin qog'oz talasining qurilmasi ta'sirga uchraydi. Qog'ozning kavaklik nisbati va oldida tilga ilingan paxpish darajasida o'zgarish bo'ladi. Bular qog'ozning suv simirishchanligiga ta'sir ko'rsatadi. Yuqorqi maqoladagi 2020 yildagi maqolada gul besishning oldikendagi qog'ozning suv simirish iqtidori va suv simirish sur'ati selishtirilgan. Gul besish hunar san'ati orqali qog'ozning suv simirish iqtidorining ko'rinarlik oshqanligi payqalgan. Masalan, qog'oz A, C, D uchun aytganda suv simirish iqtidori 60% dan ko'proq yuqori ko'tarilgan. Qog'oz B uchunmi 18% yuqori ko'tarilgan. Ammo gul besishning suv simirish sur'atiga bo'lgan ta'siri ancha cho'ng emas. 2022 yildagi tadqiqotimi suvning o'xshash bo'lmagan gul besilgan qog'ozlarda tarqalish sur'atida ro'shan farq bo'lmaydiganligi payqalgan. Shunga suv simirish iqtidoridan qaraganda gul besish tozliq qog'ozning suv simirish iqtidorini oshiradi. Ammo suv simirish sur'atida ancha cho'ng yaxshilanish bo'lmaydi. Qog'oz yasash sodigarlarining qog'ozga o'xshash bo'lmagan shakllarni besib chiqarishi faqat qog'ozda texnik chiroyli ko'rsatish uchun emas. Shuning bilan bir vaqtda u yana ko'p qavatli qog'ozni muqimlashtirish, paxpish darajasi va suv simirish iqtidorini oshirish rolini o'ynaydi. Garchi o'xshash bo'lmagan naqshli gul besish qilibi qog'ozning paxpish darajasiga ta'sir ko'rsatsa-mu, lekin bak murakkab bo'lib ketishning hojati yo'q. Qanday qilib bo'lmasin, bizmo besish qilibining qanday ekanligini bilmaymiz-da. Shunga o'zingiz yaxshi ko'radigan naqshni tanlasangizlar ish tugaydi. Qadrli do'stlar, yer sharida hayvonlar eng ko'p turi, eng to'liq joyini sanaganda Afrika quruqligimi ustunlikni egallaydi. Afrikada hayvonlarning turi ko'p bo'lib, ularning ichida bizga tanishliq bo'lgan hayvonlarmi, biz ko'rib boqmagan, hatto anglab boqmagan hayvonlarmi bor. Afrika tuyg'u qushi. Afrika quruqligida yovu tuyg'u qushini uchratqili bo'ladi. Uchalmaydigan tuyg'u qush dunyodagi eng cho'ng qush. Ular Afrikadagi ho'l yig'in miqdori oz, qurg'oq rayonlarga keng tarqalgan bo'lib, qurg'oq va yerim qurg'oq muhitda yashashni yaxshi ko'radi. Ular hayvonotlar dunyosidagi oshpaqqa hamma narsani yeydi. Yopirmoq, yiltiz, urug'dan tortib, kaslanchukcha, hasharat, yilan, hatto kichik toshlamu ularning asl yemakligi bo'la oladi. Tuyg'u qushining tosh yeyishining sababi hazm qilishga oson bo'lish uchundir. Tosh ularning oshqozonidagi yemakliklarni ezishga yordam beradi. Tuyg'u qush odatdan tashqari yuqori temperaturaga chidamliq bo'lib, temperatura 56 Selsiya gradusga yetgandimi, tuyg'u qush pishg'irim obtobda oziqlik izlay oladi. Hatto yana bir necha oy suv ichmaymo yashay oladi. Tuyg'u qushining moslashish iqtidori odatdan tashqari kuchli bo'lib qolmasdan, tuyg'u qush yana qush ichidagi ko'rakchi ayroplar. Birdan bir ikki put barmoqli bor qush turi bo'lib sifati bilan ularning cho'ng uzun putining kuchi taraqqi qilgan. Putining tirniqi o'tkir, 2.5 metr egizlikka qanqiy oladi. Etili surati soatiga 70 kilometrdan oshadi. Ularning yo'g'on putlari kushandalarga taqobil turadigan qoral bo'lib, tepish kuchi odatdan tashqari kuchlik. Hatto shir yilbizlarmi tuyg'u qushining tishiga tegishga peytin olmaydi. Gino. Gino yana bo'kan kala deb ataladi. U Afrika yaylaqlarida yashaydigan cho'ng tipdagi otxo'r hayvon. Kichik nayron qoldirdigan hayvonlarning cho'ng ko'chishida eng cho'ng bosh rolchi dal shular. Gino kengri ketgan o'rmonlik va yashil tuzlanglikda yashaydi. Og'irligi 275 kg keladi. Ular top-top bo'lib, doim odamlarning nazar doirasida ko'rinib turadi. Suv manbasi va mo'l o'tloqni izlash uchun to'plashib sayohat qilib ko'chib yuradi. Har yili 2-3 aylarda Tanzaniyadagi Selengetining janubidagi yaylaqda yomg'ir fasli yetib kelganda chishi gino turkumlab tug'udi. Har kuni necha ming gino tug'uladi. Uning ustiga tug'ulibla yaylaqda chepishni boshlaydi. 5-6 aydan boshlab yemaklik manbasi ozib ketganda ginolar ko'chishga boshlaydi. Ko'chish umumiy

turish faqat avlod qoldirish uchun. Kunduzi qomushliqni yoshirinib olib, gugum tushganda chiqib oziqlik izlaydi. Shunga intayin osondagi odamlarla uni uchirta oladi. Hozir dunyoda kitboshlaylikdan oran 5000dan 8000gacha saqlanib qolgan bo'lib, agar qo'g'dashga erishalmasa, uzoq o'tmay ular nasl qurish girdobiga berib qolishi mumkin. Galago, ya'ni buvaq maymun. O'rmonlikdagi buvaq deb ataladi. Quliqdi, ko'z, cho'ng, chiroy o'maq bo'lib qolmay, yana ovoz buvaqning jig'i ovozga o'xshaydi. Galago bir xil kichik tipdagi primatlar turdagi hayvon. Afrikaning janubidagi Sahara kabirdagi o'rmon va issiq balbog' shalong daraxtlik yaylaqlarda bayqalgan bo'lib, ko'pincha

tartibni kuchaytirishni xohlaydi. Rayon yangi xavfsizlik sistemasi dastlabki qadamda shakllandimi? Yig'indan keyin e'lon qilingan 14 davlat birlashma bayonotiga asosan bu bayonotda bu ittifoqning nishoni va prinsipini qalbdan e'tirof qiladigan davlatlarni qatnashishga taklif qilib, hamkorlik doirasini yanada kengaytirganligi bildirildi. Saudi Arabistoni Riyad siyosiy va strategiya tadqiqot markazining tadqiqotchisi Abdul Aziz Shahbani mundaq dedi. Bu tashabbus Saudi Arabistonining xavfsizlik ideyasidagi o'zgarishni aks ettirdi. Saudi Arabistoni ilgari alayda rayon sirtidagi cho'ng davlatlarning o'z xavfsizligini qo'g'dishiga ko'proq tayinatdi. Hozir dengiz bexatarligi masalasiga o'rtaq taqabul turish uchun rayon davlatlari yetakchilik qilib, uzoq muddatlik tuzumlashgan hamkorlik mexanizmi o'rnatishga tehima ahamiyat berdigan bo'ldi. Arab birlashma xalifligi tashkilotining xalqaro munosabat ilmiy professori Ahmad Xamis mundaq deb qaradi. Agar ittifoq a'zo davlatlar orasida o'zaro ishonish o'rnatilsa, ham uzoq muddat muqim bo'lgan harbiy ishlar va xavfsizlik moslashish mexanizmini shakllantira olsa, bu rayon davlatlari yetakchilik qiladigan rayon xavfsizlik tizimining dastlabki shakliga aylanishi mumkin. Biroq bu ittifoqning kelgusidagi konkret harakat mexanizmi, a'zo davlatlar ustiga olgan mas'uliyat va majburiyat qatorliklar hozircha aniq emas. Taklif qilingan nurg'un davlatlar yanada kuzatish bosqichida turib, birlashma bayonot e'lon qilishga darhol qatnashmadi. Xamis yana mundaq dedi. Bu tashabbus yanada nurg'un xirisqa duch kelmoqda. Bu qatnashquvchi davlatlarning strategik muhim nuqtasi o'xshash bo'lmaslik, rayonlarning jo'g'rafiyalik siyosiy muhiti murakkab bo'lish, rayon va xalqaro omillarning ta'siriga uchrash ehtimolligi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bundan boshqa ittifoqning uzun muddatlik yurishi, yana yetarli harbiy ishlar va texnika boyligi hamda sijil mablag' yordamiga muhtoj. Diqqat qilishga arziydigini shuki, Saudi Arabistoni yetakchiligidagi Paris qo'ltiqi Arab Alri hamkorlik komitetidagi davlatlar ichida Arab birlashma xalifligi bilan Ummon birlashma bayonot e'lon qilishga qatnashmadi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Arab birlashma xalifligining kelmasligi yaqinda bu davlatning Saudi Arabistoni bilan bo'lgan jiddiy munosabati bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Ikki tarafning yaqin qiladun buyon rayon yetakchilik huquqi jihatiga raqobati kun sari kuchayyotdi. Ummon uzun mazgil rayon ishlarida betaraf maydonda turib keldi. Navbatda Amerika Iran urushiga munosabatlik suhbatni yarashtirishga kuch chiqaryotdi. Shunga asosla Iranga qarshi turish tusini olgan mexanizmga qatnashishni xohlamaydi. O'zining diplomatiya o'rniga ziyon yetkazishdan saqlanadi. Siyosiy yo'l bilan hal qilish kam bo'lsa bo'lmaydi. Saudi Arabistoni dengiz mudofaa ittifoqi qurishga tayyorlik qilishni jakarlashdan burun Qusay qurolliklarining rahbari Abdul Malik Qusay 7-oyning 30-chi kuni ogohlantirib mundaq dedi. Saudi Arabistoni umumyuzlik daraja o'stirishga qarab mamoqda. Qusay qurolliklari mu umumyuzlik daraja o'stirishga inkas qaytirdi. Yamanning dengiz usti bexatarlik mutaxassisi Muhammad Salam Aspahi tahlil qilib mundaq dedi. Bu ittifoqning qurilishi Qusay qurolliklarining o'zining dengiz usti harakat usuli va nishonini tangishiga sabab bo'lishi mumkin. Qusay qurolliklari ittifoqning urush tayyorligi saviyasi, inkas qaytarish sur'ati va amaliy jang iqtidorini sinash uchun oldi bilan kichik ko'lamli hujum qilishi mumkin. Agar ittifoqning dengiz usti kuchi o'rinlashtirilishi mukammal taqobil turish kuchi kuchli bo'lsa, Qusay qurolliklari texim murakkab taktikani qo'llanishi mumkin. Masalan, portlatqich to'g'ri qachlangan odamsiz paraxod ishiltishi hamda yuqori qimmatli nishonlarga nuqtali hujum qilishi mumkin. Aspahi ko'p davlat dengiz mudofaa ittifoqining Qizil dengiz transportining bexatarligiga kafolatlik qilishda o'ynaydigan roli to'g'risida mundaq deb qaradi. Bu ittifoqning dengiz transportidagi xiyim xatarni ma'lum darajada to'vallatishidan umid bo'lsa-mu, lekin rayon siyosiyasi va bexatarlik muhiti yanada ojiz. Atraptiki to'qunish davomliq kuchayotgan orqa ko'rinishda Qizil dengiz vaziyatining uzoq muddat muqim bo'lishi tasq to'xtaydi. U munolani ta'kidladi. Yamanda umumyuzlik siyosiy yarishish hosil qilishni ilgari surgandala Qizil dengiz va Mandi bo'g'izining suv transport krizisini tub yildizidan hal qilgili bo'ldi. Shahbani mundaq deb qaradi. Dengiz bexatarligi hamkorligida hal qilinadigini, ko'pincha bexatarlik boshqarish va xiyim xatarni kontrol qilish masalasi bo'lib, bu rayon to'qinishining o'zi emas. Qizil dengiz vaziyatining uzoqcha muqim bo'lish bo'lmasligi yanada Yaman vaziyati,
rayon dövlətləri münasibəti və

taraqqiyotning ichki harakatlantirgich kuchini uzluksiz kuchaytirish orqali amalga oshirdi. Bu yil 5 ayning 1 kunidan boshlab Jongo Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojni beji olmaslik tadbirini umumjilik yo'l qo'ydi. Zimbabwe, Aynola, Nyoyugo qatarliq mahsulotlardan tamojni beji olmaslik siyosatidan foydalanib, Jongo bozorini kengaytirishni umid qildi. Mada mundaq dedi. Afrika davlatlari uchun aytganda bu texmi ko'p mahsulotning Jongo bozoriga kirganligidan derak beribli qolmay, texmi muhimi kasb darajasini o'stirishni ilgari surib, xom material eksport qilishdan qo'shilma qimmati yuqori mahsulotlarni eksport qilishga o'zgarishni ishga oshirishdan derak beradi. Jongo yuqori saviyalik sirtqi ichib o'tishni kengaytirib, taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan taraqqiyot fursatidan o'rtaq bahrlanib, Jongoning yer shorining janubidagi davlatlar bilan o'rtaq taraqqiy qilish, o'rtaq gulunishni xohlaydiganligidek qat'iy va'dasini to'liq namoyon qildi. Hurmatli radio anglovchilar, bu qadimgi dunyo nazar programmamiz mushoyada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Zumrat Yosin bilan Baxtiyor turdi. Növətçi muharriri Adil Abled, nazarətçisi Bəxtiyar Turdiyev.

Yeni taraqqiyot bosqichiga kirish Jonxo millatining ulug' go'linish tarixiy musobaqasidagi zo'r halqish. Men Jonxo millatining ulug' go'linishini amalga oshirish Jonggo xalqining yaqinqi zamondan buyonki eng ulug' orzusi degan edim. Yaqinqi zamondan buyon kuchlik davlatlarning tajovuzchiligi va feodal chirik hukmronlik ostida davlatimiz sanoat inqilobi fursatini qo'ldan berib qo'yib davrdan bakli keyin qoldi. Jonxo millatimo mislsiz azob oqibatga duchor bo'ldi. Apyun urushidan keyin Jonggo xalqi va sonsizlagan irodalik zotlar qat'iy tiz pukmay Jonggoni zamonaviylashtirish yo'lida japoliq izlandi. Sun Jongshan efendining davlatni gullandirish umumiy plani yaqinqi zamondagi Jonggoning zamonaviylashishini ko'zlash yo'lidagi tunji plan deb atalgan bo'lsa-mu, lekin yerim mustamlika, yerim feodallik jamiyat sharoitida Jonggoni zamonaviylashtirish utuqliq bo'lmadi. Utuqliq bo'lishi mumkin emas edi. Jonggo kommunistik partiyasi qurilgan oz kam 100 yildan buyon Jonggo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab ilib borgan barliq kurashlarda davlatimizni zamonaviylashgan qudratli davlat qilib qurib chiqish Jonxo millatining ulug' gulinishini amalga oshirishni maqsad qilib keldi. Yangi Jonggo qurilgandan keyin partiyamiz xalqni yetaklab Jonggoning zamonaviylashtirish qurilishi ustida armay talmay japoliq izlandi. 1954-yili yo'ldosh Chou Illay 1-chi navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyida bergan hukumat xizmatidan dokladda agar biz zamonaviylashgan qudratli sanoatni, yezi egilikini, qatnash transportni va davlat mudofiyasini barliq keltirmasak, qaloqliq va namaratlikdan qutula olmaymiz. Inqilobda maqsadimizga yetalmaymiz deb aniq ko'rsatgan edi. 1956-yili yo'ldosh Mao Zedong elimiz xalqining bir ulug'vor plani bo'lishi kerak. U bo'lsa-mu, necha 10 yil ichida davlatimizning iqtisod va fan madaniyat jihatiki qaloq holatini tirishib o'zgartirib, dunyodagi ilg'or saviyaga tez yetishib olish deb o'tirib qo'ygan edi. U yana agar yaxshi qila olmasak, yer sharidan qo'g'inib ketamiz deb ogohlantirgan edi. 1964-yil 12-chi ayda yo'ldosh Chou Illay 3-chi navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyida bergan hukumat xizmatidan dokladda 3-chi 5 yillik plan mazgildan boshlab elimizning xalq egiligini 2 bosqichga bo'lib taraqqiy qildirishni o'ylab ko'rishga bo'ladi. 1-chi bosqichda mustaqil bir qadar mukammal sanoat tizimisi va xalq egiligi tizimisini barpo qilish. 2-chi bosqichda yezigiliki, sanoat, davlat mudofiyasi va fan texnikini umumizlik zamonaviylashtirib, elimizni iqtisodiy jihatda dunyoning oldingi qatoriga o'tkazish deb yana bir qitim o'tirib qo'ydi. Lekin keyin madaniyat zo'r inqilobi yuz bergachga, ayni chog'da o'tirib qo'yilgan 4-ni zamonaviylashtirish qurilishi to'liq qanot yaydirilmay qoldi. Shundoq bo'lsa-mu, 1949-yildan 1978-yilgacha partiyamiz xalqqa rahbarlik qilib, Kono Jonggoning namrat va qaloq olti ostida mustaqil va bir qadar mukammal sanoat tizimisi bilan xalq egiligi tizimisini barpo qilib, davlatimizning egilik huquqi va xavfsizligini unumli qo'ydi. Davlatimizning sotsialistik qurilish ishlarida mazmut qadam tashlandi. Islohot ichib yetishdan keyin yo'ldosh Deng Xiaoping oldingi asrning 80-chi yillarining oxiriga borganda xalqning kiyish, to'yish masalasini hal qilish. Oldingi asrning oxiriga borganda xalq

0: olimlar va chet elda o'qiganlarning vatanga qaytib kelgandan keyingi tadqiq qilish, yoritish ishlari, uyg'unishi, xizmati va turmushiga yaxshi muhit yaratib berib va ularga mulozamat qilib kafolatli qilib, ularni iqtidorini to'liq ishga solish, rolini to'liq joriy qildirish, vatan uchun kuch chiqarish imkoniyatiga ega qilish kerak. Uchinchidan, kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sharxillashtirish, darajasini o'stirishga turtki bo'lish kerak. Bu ishki cho'ng aylanishning asosiy gavdalik o'rnini mustahkamlash, xalqaro cho'ng aylanishdagi yetaklash iqtidorini kuchaytirishning jiddiy ehtiyoji. Yasimichilik davlatimizning iqtisodiy jon tomiri, davlat qurishning asosi, davlatni qudrat toptirishning uli. Bu qitimki yangi tashsimon o'pki yallug'i yo'qimiga taqobil turishda davlatimizning mukammal yasimichilik sistemasi intayin muhim tiraklik rolini o'ynab, yasimichilikning davlat uchun bo'libmi cho'ng davlatning taraqqiyoti va xavfsizlik uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir qitim isbotladi. Kasb zanjirining avrishimligi va raqobat kuchini oshirishni texmi muhim o'ringa qo'yib, o'z oldiga ishlaydigan, kontrol qilg'ili bo'ladigan, bexatar, yuqori unumli kasb zanjiri, ta'minot zanjirini kuchayib barpo qilish kerak. Nuqtaliq sohalardagi kasb zanjiri, ta'minot zanjirini sistemli ratlab chiqib, ojiz halqalarni aniqlab, xavf-xatar nuqtasini to'g'ri tepib chiqib, sohalar bo'yicha strategiyalik loyihalab va dal joyda tadbir qo'llanib, kasb zanjiri ta'minot zanjiridagi kamtuklikni tezdan to'liqlab, davlat xavfsizligiga munosabatlik soha va nuqtalarda o'z oldiga ishlash va kontrol qilg'ili bo'lishni tadrijiy ishga oshirish kerak. Kuchli tadbir qo'llanib, korxonalarning yerliklashishchanligini o'stirib, kasblarning davlat ichida tartib yo'tkilishini ilgari surish. Sirtqi yo'tkalgan taqdirdimo kasb zanjirining oshqushluq halqasini amal qilib davlat ichida qoldirish kerak.
1: Hurmatli radioyo'lovchilar, biz bugungi kunish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2020-yil 10-29 kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci Umumi Yığınının 2-ci qitimliq Umumi Yığında qılğan Jongo Millətinin Uluq Gülünüş Tarixi Musabisidiki Zor Halkış namlıq sözünün bir qısmını və başucu Si Jinpingnin 2020-ci ilin 10-cü ayının 29-cü günü Jongo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci Umumi Yığınının 2-ci qitimliq Umumi Yığında qılğan Yeni taraqqiyot andisini barpo qilish, yeni raqobat afzalligini qayta yaratish kerak nomli so'zning bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringil Toxtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Yasin Sey tarjimasidagi Sanshuning adabiyotning yo'li nomli hikoyasi bo'lsin.

Gulxan uyga yinib kirdi. Lavang chash pasonlari tunishtirilgan jurnalni ko'rib o'ltirdi. Lavang o'zini unutgan edi. Hatto Gulxanning uyga kirganligini ham tuymadi. Gulxan Lavangmu yerdagidan chiqqan guldirmaning ovozini anglay oladigan odam deb o'yladi. Biz Chigrabuydagi bozorda cho'ng bo'ldik. Zan qo'yib anglaydigan odatni yetildirdik. Mijasimiz shundoq bo'lg'ashqa guldirmamining ko'zga ko'rinmas mavhum bir kishi musiyaga o'rnashtirib qo'yganmidi? Deb Lavangdan so'radi. Yer sharda yuz bergan ishlarning hammasi sababsiz emas. Undaqda siz yangi tipdagi qiziqishingizni yoqtiramsiz. Zan qo'yib anglashni davom etamsiz. Bunundan cheksiz xoshalman. Qizi yeng-yeng maktabdan qaytib kelib, opsini billa topshiriq ishlashga chaqirdi. Gulxan daftarga xat yozdi. Yeng-yengning ko'zlari chekchib ketdi. U hayron qolgan edi. Gulxan yerdagidan chiqqan guldirmama ovozni yana bir qaytim angladi. Bu ovozning qizig'i qartlig'anligini o'ylatdi. Baxtli bo'lganligidan qizning chiroyi qip-qizil edi. Uning yiziqchilik ishlari Yeng-yengga o'xshash bir avlodga mansub edi. Sen angladingmi, Yeng-yeng? Gulxan titrek ovozda qizdan so'radi. Guldirmama ovozini davotamsan? Hamisha bu ovoz bu. Deb javob berdi Yeng-yeng hech bo'lmagandek. Qaranglar, bu balada jangjunlarga xos salobat bor ekan. Dedi Lavang qaqaqlab kulib. Gulxan kechqurunlikka yiziqchilikni boshladi. Yer o'ltirib ketayotgan chaqdagi ovozni nayti aniq anglagani bo'ladi. U hatto yerning yerilib ketayotgan chaqdagi ovozini ham angladi. Yer xuddi uning ko'krak bo'shlig'iga yetkazganda qiladi. Gulxan, xizmatingiz tugadimi? Lavang yiroqda turib uningga to'ladi. Men birga keldim. Mana hozir. Uning ovozi hech qachon bunday ravon chiqib baxmagan edi. U o'ri turgan joy hamisha shamolliq edi. Shamol ovozini uchirib kelib ketadi. U badanini isitish uchun tugilib jim bo'lib oldi. Yerning nayt qiziq ekanligini. Lekin shu yerga azaldan berib baxmaganligini. Yinig'i berib qolganligini biladi. O'y fikrni yig'misa, o'qurmanlarni umidsizlantirib qo'yadi. Qarang, gran tosh ustida turgan ov odam uning qarab tit-tit bo'lib o'tmadi. Dehamma, oila ayolda ustunlik bor degan edi. Bu gap uning qaysarligiga va oson hayajonli g'alaba qartlig'an bo'lsa kerak.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamiz Zamon Hariri va riyosatchisi Sheringil to'xtdi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

ko'chada birma odam ko'rinmaydi. Levin Sherbatskilarning uyiga qarab mangdi. Ularning darvozasi etik. Ham yer jimjit edi. Shuning bilan u yana mehmonxonaga qaytib yotqiga kirdi. Qahva buyurib ichdi. Qahva damlab kirgini Yegor emas, boshqa biri edi. Uning bilan birdan bo'lsimi paranglashib o'ltiray deb turishiga biri qo'ng'iroq berib chiqib ketdi. Levin qahvaning hammasini ichib yetmoqchi bo'lib, og'ziga bir parcha bolk selividi. Og'zi u bolkini qanday qilishni bilmagandek midirma qilib qo'ymadi. Levin oxir og'zidagi bolkini yondirib yetib, kiyimlarini kiydi-da taloqqa chiqib ketdi. Sherbatskilarning darvozasi oldiga ikkinchi qaytim borganda soat 9 dan oshgan bo'lib, ular amdili o'rinlardan turishgan. Oshpaz bozorga ko'ktotqa mangan edi. Levinga yana 2 soatcha saqlashqa to'g'ri kelatdi. Levin shu kecha shu saharni uxlamay qorong' holatda o'tkazdi. Uning ustiga moddiy turmushdan butunlay voz kechib, tunugun bir kun tomoq yemagan. 2 kecha uxlamagan. Suquq uyda bir necha soatgacha yolong o'ltirib chiqqan edi. Shundoqligiga qaramay, o'zini tetik, sog'lom, xuddi helili uchib ketadigandek yengil sezatdi. Harakatlarga mo hech qancha kuchab ketmaydi. Har qandoq ig'ir ishni mo qilib ketalaydigandek o'ylaydi. Agar zarur bo'lsa, osmonga uchib chiqib ketishga mo. Uyining bulug'ini qo'zg'ib etishga mo ko'zi yetadi. U qolgan vaqtini tinmay soatga qarash, o'pchörisiga ko'z yugurtish bilan ko'chada o'tkazdi. U shu chaqda ko'rganlarni keyin hech qandoq yerda ko'rmadi. Bo'libmi, maktabga ketayotgan ikki o'g'il bola. Ugizlardan piyodalar yo'liga uchib tushgan ko'k kaptarlar. Qandoqdir bir ko'rinmas qo'l tarpidan deriza takchillariga tizib qo'yilgan ushoq dugilak bolqilar uni kuchlik hayajonga solgan edi. U bolqilar, kaptarlar va ikki o'g'il bola bu dunyoning narsalari edi. Bir o'g'il bola kaptarlarning yeniga yugurib ketib etib, Levinga kulib qarab qo'ydi. Kaptarlar qanotlarini paloqlatib, pirridi qildi-da, havoda tavrinib turgan qor uchqunlarini oralab, kun nurida parqirab turib uchib ketdi. Derizidan issiq bolqining hidi kelib, yana bir muncha ushoq bolqilar tizilib ketdi. Bularning hammasi bir vaqtda yuz bergan edi. Bu ishlar qo'shilib, ajoyib bir chiroyli manzara paydo qilgan edi. Levin ko'rib ixtiyorsiz kulib ketdi. Xushalliqida ko'zlariga yosh oldi. U Gestxana kotisi bilan Keslovka kotisini uzoq aylanib, ondan yana mehmonxonaga qaytib keldi-da, soatini oldiga qo'yib, soatning 12 bo'lishini saqlab o'ltirdi. Yondagi uyda birlarning mashinalar, oldamchiliklar to'g'risida qilishayotgan paranglari. O'rnidan yangi qopqan birining yo'talgini anglandi. Ular soatning allaqachon 12 ga oz qolganligini bilishmaydi. Soat 12 mi bo'ldi? Levin o'rnidan turib, eshikning oldiga chiqdi. Krakeshlar xuddi uning hamma ishini bilib turishgandek, hammasi xushal holda uning yeniga gurrdi kelib, olishib, uni o'zlarining chanillariga tortishga boshladi. Levin qolgan krakeshlarning dilini ranjitib qo'ymaslik uchun